0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме една изключително важна и крехка ситуация, която касае най-малките дечица – бавачката.
2: Дали бавачката е само част от вицовете или насъщна необходимост за работещите родители, особено при недостига на детски градини, за бавачки и свободно време?
1: Дали се случва само по гореописаните причини или за едни работещи хора сутрин и вечер винаги има нужда от допълнителна помощ?
3: Дали може да си я позволите? Дали пък не разчитате само и единствено на близки, роднини и приятели? Или е хубаво, когато има човек, който може да дойде по-рано вкъщи, може да остане до късните часове, ако сте на вечеря, и въобще да се занимава с поколението, когато вие не успеете?
1: Този сектор се е развил страшно много. Включват се студенти, а също и пенсионирани медицински кадри. По джоба на всеки ли е да плаща само за вземане на дете от детската градина, но като се разболе или дойде лято, да е с него по цял ден?
2: Питаме ви, какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и роднини?
3: Там поне ще дадат допръсване. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда точно 6.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и се сблъскваме с едно странно противоречие. За да можеш да работиш, трябва да плащаш на някого, за да гледа детето ти, вместо да направиш най-доброто, да си го гледаш самия ти. Ситуацията в живота обаче ни извежда до постепенна социализация на работещите родители с времето, което изисква логистика и някой друг, на когото да разчитаме. Какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и роднини.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При всички положения се изискват пари, така че това не е по джоба на всеки. Абсолютно е така, защото ако евентуално сте решили да тръгнете по-рано на работа, с оглед на това, че ще печелите много повече, отколкото парите, които взимате за майчинство, то тогава бихте си позволили и въпросната бавачка. Оттам нататък обаче следва вече въпроса каква точно да бъде тя.
0: А ако ти можеш и да не тръгнеш по-рано на работа, но си изкараш и двете години по майчинство, да. След което обаче... Да не ти си иска да фърлиш детето в ясла, защото ти се струва прекалено, нали, този кръг на социализация като малък. Винаги се започва с по едно, с две, три, пет дечица и след това вече с голямата група. И можеш да си имаш свои причини, било здравословни, било други. Може пък детето вече да ходи на ясла и детска градина, но... Сутрин кой го взима, след обед как се справяш?
4: Ако ви е скучно на работа, може да си изкарате двете години вкъщи, гледайки си детето. Ако обаче искате да се върнете по-рано, все пак парите, които отпускат държавата за майчинство, са абсолютно достатъчни да си наймете гувернантка и учителка по френски и така да го гледат две години, за да се научи да борави с сребърните прибори.
0: А то като стане на две години, вече можеш спокойно да го оставиш само вкъщи, да се върнеш на работа, той ще си свари супата.
3: Забравяй да кажеш пианото и солфежа, нали? Защото нещо ще е Моцарт.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Лято е, почасов ангажимент да платите на някого да наглежда детето ви. Имате ли си такива проверени хора? Симпатичната и възпитана студентка в съседния вход? Или пък някой, който ви е препоръчан от агенция? Или целогодишен ангажимент? Какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост? Или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини?
1: Да погледнем нещата и от другата страна. Какво би ви стимулирало да станете бавачка? Или бавач, не знам как би трябвало да бъде в мъжки род, но така или иначе...
0: Като медицинска сестра.
1: Медицински брат. Наистина това е начин да си подсигурят доходите на много студенти, да речем, или пък възрастни дами, които са се пенсионирали, особено медицински сестри и всякакви кадри, но се чувстват още в кондиция, така да се каже, и могат да свършат тази работа, колкото и да ви е проклето детето.
2: Еми да, защото виждаме, че заплатите стигат до около 1700 евро и всеки, който е гледал деца на приятели е така за час, за два, знае, че всъщност това е една много лесна работа, защото обикновено нещата, които ставаха, ние ядем по парче пица, гледаме филми на ужасите, измеяме зъбите, лягаме си в 9, аз сипвам уискито, прибира се тя от вечера майката, каза всичко наред ли, викам естественото това дете, брат, че не му чух.
0: Това предишния живот ли беше?
2: Не, не, когато е така ми поверяваха деца и кучета за по 1-2 часа.
0: Да, обаче ти си го правил безплатно, но от друга страна, като говорим за високите цени и в този сектор, които са скочили двойно спрямо миналата година по проверки, точно учениците и студентите се оказва, че са тези, които подбиват цените, въпреки че имам близки деца в моя кръг, които са студенти и се занимават точно с това, но във Варна гледат по друг начин. Ученици подбиват цените, 10 евро на час, взема опит на гледачка в Варна, но по сайтовете се предлагат и цени от 5-6 евро, което са оферти от ученици, студенти. Има няколко агенции, които предлагат подобни услуги, конкретно за Варна. По информация на вестник Телеграф, цената се определя от опита, възрастта на детето, дет каза Кирто, също и колко е проклето, часовия диапазон, дали са почивни дни, дали има внезапни ангажименти, приемо да кажеш, днес се разболя, идва и след 20 минути, но горе-долу това е. Родителите на по-малки деца предпочитат да си поверят децата на близки, а тези на по-отраснали нямат проблем за екскурзии, за разходки и за някакви по-странични непознати хора за 5 евро на час.
1: Трябва да гледаш дете, особено в много ранна възраст, примерно на година, 2, 3, 4, докато стане за детска градина и по-голямо, е много отговорна задача и за това си мисля, че тази професия е крайно време вече да влезе като такава в класификацията на, на професиите и оттам нататък да има длъжностна характеристика. Тоест, този, на който си си поверил детето, трябва да има представа за какво точно става дума, защото не всеки става за работа с деца, освен това трябва и да познава материята. Най-общо
2: казвам. Не, виж сега, той има, когато приедно единия начин за подбор така и набиране на такива кадри, да попиташ, нали, близки и познати, дали те се доверили, да звъннеш по телефона, да кажеш имате ли нещо против, приедно, защото ми трябва за един час след обед или това. Други вариант е наистина да отиш в някакво от тези професионалните агенции и да кажеш, че ти трябва човек, който да гледа, който да прави разлика, примерно, между дателен и не знам какъв падеж, примерно, във френски език, за да може...
0: това, те неща.
2: А не само да различа зелен сопол.
0: Базови. Ако е кисел и сопнат човек, ако е някой, който те лъже, че няма да гледа телевизия и всъщност наистина ще си отдава времето за детето, всичко това струва пари. Та, какво е да наемеш бавачка за децата си, питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: събуждане. Тази сутрин посрещаме лятото, разбира се. Дали става дума за целогодишен ангажимент, за да сте спокойни, дори когато детето ви, ако е мъничко, се разболее или пък само за летния период? Този въпрос ли стои на дневен ред при вас в момента или сте го играли преди години? Споделете в тройката какво е да наемеш бавачка за децата си.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Момченце, на колко години ще станеш? На пет, ако е рекал Господ. Е, това се получава, нали, когато го гледа баба или дядо.
0: Винаги се, като се захилиш и аз винаги се подлъгвам и си казвам, че сигурно много ми се радваш, обаче той защото се сетил за нещо.
3: Сетих се и друг случай. Това във връзка с темата, която обсъждаме за близките роднини. Понякога не винаги са толкова подходящи. Истински случай, мой приятел, чийто баща е бивш военен и оставил детето пак някъде на възраст 4-5 години.
0: Браво! Това е времето! После е късно!
3: Така. И отива да си го вземе и какво вижда? Детето бие крак в коридора, марширува и обръща. Баща му се ти и го командва.
4: Мене, то си зависи от роднините, защото аз помна племенника ми го бяхме заварили как с баба ми играеха македонски хора. Нали, което е нормално.
0: Кой каквото може, един я набива крак, другия пак набива.
4: Това казвам, да. Така че идеята е наистина да намериш подходящия вариант сега. Дали ще е някой близък? Сега, а кофтите
0: пак е
4: при
0: добре,
4: роднините.
0: Според мен, защото всяко една от тия деца, едното цял живот ще може да върви по права линия, каквото и да му се случва, а другото ще знае хората.
4: Еми, има банкетна култура. Но идеята е, че ако е приблизък, ти в крайна сметка винаги те гложди едно такова и си казваш, сега той толкова време примерно или тя ни гледаха детето прино на село, хубаво да им подарим нещо и в един момент то ще се окаже, че прино плащаш колкото да си наемеш бавачка, която е пък с някакви специални умения. Сега, ако е някой, който да подпира детето, прино да не си разбие главата в някой ръб на маста или да не се хвърли през прозореца, според мен цена трябва да е ниско. Но прино, ако е студент и го учи на някакви полезни неща, що да не платиш повече?
0: Като е студент не е задължително да го учи на полезни, особено ако е много мъничко, по-скоро да е грижовно да спазва указанията на родителите. Сега с хубавото време повече разходки, конкретен режим.
4: И то на
0: смисъл, за храна, да... за...
4: Е, не за храна, то обикновено ти дават някакви бурканчета, нали? Някакви помия да децата такива...
0: Звънете сега в тройката, обяснете на Тодор какво е да наемеш бавачка за децата си, дали е свързано само с помия. Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на статистиката. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено обсъждането на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинета предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинета. Министърът на отбраната е вносител на решение за поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбрана на Франция. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчават еднаквото заплащане на двата пола. Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, 5 души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителя на службата Мариан Маринов. Днес е и второ заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближавала до плавателния съд в Ла-Манша. Смята се, че става въпрос за руската фрегата Адмирал Григорович, която се намирала в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Екипажа на регистрираната в Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Руските военни кораби, които преминават през Ла-Манша, редовно са проследявани от кралските военноморски сили и патрулния кораб Мърси, проследявал адмирал Григорович. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първи си хет-трик на световно първенство и донесе победата с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първи матч от групата. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе, който е най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара 3 победения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити. Меси откри резултата в 17-та минута след пас на съотборника си в Интер Майами Родриго де Пол, изпращайки топката в левия гол на вратата на Алжир. Така капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световното първенство след Кристиано Роналдо. Така Аржентина спечели първия си откриващ мач на Мондиал като действащ носител на трофея, след като през 1982 и 1990 претърпяваше поражения.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца.

0: 10 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин, така малко облачна, решихме да си говорим за децата и техните бавачки. Питаме ви, какво е да наймеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини. Преди обаче да обсъдим темата, нека да видим звездите. За овните те пишат така. Днес ще се чувствате в кондиция и изпълнени с енергия, което пък ще ви насочи към задачи на открито или в градината. Въпреки това, може да срещнете съпротива от страна близките си, които ще искат да ви дадат напътствие как да съдите точно тези домати.
1: Телци, вие пък днес може да станете свидетел на неочаквано откровение и то от партньора ви. Той, например, според звездите, може да ви разкаже нещо много лично от детството си, което да ви накара да се усмихнете. Приемете това като знак, че ви има огромно доверие и може да ви сподели абсолютно всичко без никакви притеснения.
0: За близнаците може да се чувствате по-изморени и отпуснати от обикновено. Отделете време за отдих и занимания, които ви зареждат с енергия. Ако имате нужда от уединение, не се колебайте да отмените предварително уговорените срещи.
1: Раци, вие пък днес, точно в сряда, в средата на работната седмица, е препоръчително да започнете по-рано работа днес, за да успеете да се справите с всички задачи, които ви очакват. В противен случай ще трябва да останете няколко часа след работното време, за да си свършите задълженията, което не го препоръчвам на никой.
0: Лъвовете, днес е възможно да изпитате силен глад и да преядете, особено ако сте под стрес. Опитайте се да ограничите вредните храни и сладкиши, за да избегнете здравословни проблеми. Вместо това се насочете към по-полезните алтернативи.
1: Ти лъв да яде салата, виждал ли си?
0: То може да преядеш и с авокадо, не е задължително. Да.
1: Деви, помогнете на половинката ви да започне по по-здравословен начин живота си и най-вече да се грижи повече за здравето си. Може да започнете да приготвяте сами вечерята, като включите повече салати, за които говорихме, броколи, например. Време е да набележите някои по-дългосрочни цели, например, които да следвате в следващите няколко седмици, ей така, просто за да не губите както фокус, така и тонус.
0: Ние отиваме за едно кафе и се връщаме след малко, за да продължим звездните.

0: Гънгс, 16 минути след 7 сутринта. Продължаваме с хороскопа за везните. Днес ще узнаете истината за тайна, която ви е занимавала дълго време. Може да се окаже болезнена, затова не реагирайте прибързано. Дайте си време да обмислите как да подходите спрямо замесените хора и дали да изровите златото до стария орех.
1: Скорпиони, на вас звездите ви дават съвет да се постараете да общувате повече с колегите, за да не губите време за ненужни неща, като да търсите въображаемо съкровище. Правете това, което се изисква от вас и нищо повече като бонус. Трудно е да се каже дали се справяте добре по време на финансова криза, защото нямате пари. Ако имате, тогава може да се каже дали се справяте добре или не.
0: Стрелци, днес ще сте настроени на вълна забава и веселие. Ще искате да завършите деня с празненство, но бъдете внимателни и не прекалявайте с емоциите. Поддържайте равновесие, за да не се окажете в неудобни ситуации.
1: Козирози, простичките неща днес ще са в основата на работата ви. Всичко, което ви се струва трудно и сложно, го разделете на малки и прости стъпки и така ще имате много по-голяма успеваемост в професията, която упражнявате. Не очаквайте някакви парични преводи или допълнителни приходи през днешния ден, но те ще дойдат рано или късно някога.
0: И ще дойдат. Водолеите, днес ще имате желание да създавате нови връзки с хора, свързани с вашия бизнес или пък професия. Ще направите добро впечатление, ако говорите ясно и прецизно. Избягвайте излишни отклонения и се фокусирайте върху същественото.
1: Риви, постарайте се да се гримирате добре и да се докарате в приличен вид, защото днес всички погледи ще са насочени към вас и всички ще се надяват точно вие да управите нещата. Най-вероятно, обаче, няма да имате време да се занимавате с финансите си, но не се очакват някакви сериозни проблеми в тази сфера. Всичко върви по каналния ред.
0: Мети масло, както се казва. Питаме ви, какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото е да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини?
1: Ако нямаш много пари, лукс. Ако пък така дет се казва си се надвил на харча, тогава е необходимост, защото виждаме много са причините, които могат да накарат един човек да наеме друг човек да му гледа децата. Неотложни служебни задължения, дете, което боледува през една седмица, липса на детски градини, да не ги изборявам всичките, знаем си ги. Георги Кодинов ни е написал: моя малки още от детските ясли беше с бавачка. Имали сме всякакви. И възрастна учителка, позната на майка ми, и студентка по педагогика. Всички си вършиха работата и синковеца стана човек, пише Георги.
0: Еми браво, ако имате и вие така опит в такива неща, дали вие сте били отгледани от бавачки или гувернантки, или пък просто искате такива да има детето ви през целия период от живота ви, даже както едно време гледах скоро един филм, в който, нали, те идват в къщи, ти не ходиш абсолютно никъде, за да може, както се казва, да те бият насаме в малката синя стая. Не знам, винаги бяха сини стаите с една малка дъщица. Та, ако и ви имате опит, може да ни се обадите или да оставите вашето мнение на страницата ни във Фейсбук.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
9: like. Медийната подкрепа на Радио Витоша.
10: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
9: Витоша, Топ 20.
11: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
9: Витоша, Топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витоша, Топ 20.

0: 26 минути след 7 сутринта питаме какво е да наемеш бавачка за децата си.
1: Преди всичко, нека видим фактите. Оказва се, че това си една професия, която намира все по-голямо приложение у нас поради различни причини и човек, ако я практикува, може да си изкара доста прилични доходи. Така, например, наемането на детегледачка за цял ден възлизан между 900 до 1700 евро месечно. Това при положение, разбира се, че се заплаща по часово. Там нещата стигат до 10 евро на час. А ако отнемете бавачка, да речем, на цял работен ден месечно, то тогава цените са по-евтини, но така или иначе, хем са дефицитни, хем са и високо платени. Както сме казали, срамна работа няма. Друг е въпросът, кой може да извършва въпросната работа, защото да се грижиш за дете не е просто да седиш и да го гледаш. За това се изискват определени квалификационни умения, които може би не всеки има.
0: Тя е майката, която го родила, също няма квалификационни умения. В смисъл, те се придобиват с, нали, времето.
1: Влизаш
0: във форум за майки и питаш да го осула ли, те ти казват да и ети го.
1: Много е важно също да се знае, че детето особено в най-ранната си възраст е времето, когато се социализира и когато научава най-много неща. И то под формата на игра. С себе подобни, да речем. Така че е много хубаво да ходи поне на детска градина. Ето Мария Попова ни е написала. Аз съм отгледана от бавачки в средата на 60-те. Остатък от дребно буржуазно самосъзнание, пише тя. Бавачката, наричаха е жената, заедно с баба ми, пенсионирана начална учителка, ме кондиционираха до степен детска травма. Никога не съм ходила на детска градина и ми личи.
0: Тя дали не си попаднала на правилната или пък напротив, това са такива, как се казва, съчетанието между бабата и жената, както тя пише, се е нанесла някакви травми.
1: Наистина е много важно и отговорно кой ще ви гледа детето. Не просто така да застанете до него с телефона и да го гледате, да не направи някоя щуротия, а просто да се занимавате с него. Но тук нещата вече наистина пак си държа на своето, опира до определена квалификация. Има и начална педагогика и какво ли не още.
0: Моля просто да напишеш 46 изисквания, които имаш към ежедневните потребности на детето и да сложиш една камера на секцията и да следиш какво правят, дали се спазват тези неща.
1: Аз ако гледам непрекъснато камерата, няма да си върша другата работа. Няма да
0: ти просто
1: угодия.
0: Не гледай толкова бавачката.
1: Сега зависи от бавачката.
0: Добре, не. Ми хубава трябва да е. Да. Това е Трака на разсъмване.

0: Започва играта Родени с късмет. Знаете, в нея може да спечелите 2500 евро. Много е лесно. Първото обаче най-важно условие е да чуете кой месец ще изтеглим. Съвпадна ли той с вашия, тогава звъните веднага на 087850000, а месецът, който се падна, е месец ноември.
1: Заповядайте сега, ако сте родени през ноември, ще вдигнем само на един, казваме си, доброто утро в днешната сряда. Теглим една година и ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро. Следва и още едно тегляне на датата след година. Теглим я отделно от нея и ако и тя съвпада с тази на рождения ви ден, е тогава вече печелите 2500 евро.
0: Добро утро!
2: Добро утро! За играта се обаждам.
0: Точно, на точното място си. Как се казваш?
2: Димитър Цветанков.
0: Димитре, готов си да печелиш пари, надяваме се?
2: Готов съм, да.
0: И най-вече си роден през ноември.
2: Да.
0: Супер! Сега ти теглим годината, слушай внимателно.
2: Слушай внимателно.
0: Специално за теб се падна
1: 1990.
2: Малко е далеч.
0: Е, нищо де. Да си роден на 3.
2: И там е далеч, на 19.
0: Жалко. Еми, пожелаваме ти всичко най-добро.
2: Мерси, лек ден и лек
1: работа. Чао, чао. Чао. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: 20 минути остава до 8 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Тази сутрин си говорим за бавачките и за това колко струват, дали сте склонни да си наймете или пък напротив сте от хората, които така имат съмнение към абсолютност и всеки страничен и чуж човек и не бихте си поверили децата. Питаме какво е да наймеш бавачка за децата си.
1: Много често това е в случая някоя позната, близка на семейството, да речем по-възрастна, пенсионирана жена, но в кондиция, както се казва, а може и собствената ви баба. Макар че всички знаем българската поговорка, много баби хилаво дете, но така или иначе обстоятелствата на съвременния живот ни притискат и понякога просто се налага да намерим някой, който да ни гледа детето. Що се отнася до бабите, Майя Енева ни е написала: аз съм отгледана в критичната възраст от 1 до 7 години от баба ми. Толкова пердах съм изяла, мале, въпреки това обаче детството ми в много малък град беше най-хубавото. Помня, че като си ме взеха нашите в Пловдив, исках да избягам и да се върна в Севлиево.
0: Така най-хубаво.
1: Това е. За бавачките нямала съм. В годините, когато децата ми имаха нужда, винаги съм имала баби и дядоци в помощ. Ето, митето явно е нямал. Но незаменима, но пълна с вредни храни и лоши навици, с които после

0: Трябваше да се справям сама. Слава Богу, две фамилии отгледаха две деца. Остана само второто да го избутаме през странливия път през пубертета и край. Пет удивителни. И после всички правописни грешки са нарочно така. Знаем за майят и прощаваме.
1: Абсолютно. Силвия Василева ни е написала, а помощник-възпитател в детската градина работи за 680 евро. За тази заплата изпълнява, освен функциите по отглеждане и защита на живота и здравето на децата, повече от 1 до 15, той дейности, касащи личната им хигиена, както и хигиената в сградата и в двора на детското заведение. Крайно време заплатите им да бъдат равни на педагогическите специалности, т.е. с нормативни промени. Еми, надяваме се това да се случи, както се казва, защото наистина едно е да отговаряш за едно дете и да бъдеш така добре платена, друго е да отговаряш за 15 и да към теб да имат изисквания гигантски.
0: Да, в повечето случаи претенциите на родителите са до някъде неоснователни. Казвам до някъде, защото всички знаем какви случаи имаше скандални в детски градини. Но не на всички родители можеш да угодиш. Ето, виждаме, например, дори към претенциите към бавачката, която евентуално ще се намери, има изисквания да бъдат по-млади, да знаят поне един чужд език, да са поне със средно образование най-малко, да не са осъждани, това ясно, да имат приличен външен вид най-вече и да изглеждат добре. Аз не знам...
1: И що бе тя бавачката, ако е осъждана, то зависи за какво е осъждана сега. Ако е някакви принудребни измами или каране в нетрезво състояние.
0: Но пък ако изглежда добре, това може да, дали, да е смекчаващо вината обстоятелство.
1: Това е една точка в нейн плюс. Защото сега детето няма да се буди така и да се плаши.
0: Факт.
1: От някаква лелка.
0: Поне да може да чете, ако не друго, да му чете приказки.
1: Ете, нали, да децата с картинки и книжки, дай сега да чете. Той има там, отцветяват си нещо, занимават се, през това има телевизия. Пускаш му телевизия нещо, някакво детско, пъти през това време, при него говориш си по телефона, разглеждаш си Фейсбука, докато до техните и така, но ето
0: детето. Хубаво е да му предаде и разнообразни умения, нали, под формата на игра, защото децата така се учат. Да го научи да играе Сантасе, например.
1: Или пък да му каже, искаш ли сега да гледаме турски сериал?
0: А, ето. И така се научава и чувства език.
1: Абсолютно. Това е тройка на Руслан Валя.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center. Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големи

0: частите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 са минутите, които остават до 8-я час. Разбира се, време да се събуждате, си направите кафе, въобще ако сте решили да ходите на работа. Ако не сте решили, продължете да си лежите, отворете прозореца да влезе чист въздух и си останете така с предаването, защото днес ви питаме какво е да наемеш бавачка за децата си. Лукс, необходимост или колкото е да е спешно, децата си бихме проверили само на баби и други роднини. Поверили, не проверили.
1: Ами да,
0: то също да,
1: до някъде, но пък вече, както някой ни беше написал, съвременните баби и дядовци не са това, което бяха. За тях важи максимата, който си е правил деца да си ги гледа.
0: Ами точно. Ами не, защото те обикновено, нали, бабите и дядовците до някаква степен и те работят и те сега в един момент да им, как се казва, тяхното време да гледат, минало, смисъл, те каквото са гледали, гледали. Сега пак им фърляш нещо да гледат.
1: Ами, да, и освен това се разчита и малко се спекулира с носталгията, така ги караш да се върнат на доста, когато са ви гледали вас и са ви правили човек, нали?
0: И си викали само да порасне повече деца, нали, да? И ти в един момент, ми ето ти го, еми, хубаво да, ама гледай си го малко и ти.
1: Но пък от гледна точка на децата, както ни беше написала и Майя, и много други, какво незабравимо лято се очертава, особено когато отидете при баба и дядо в някое малко населено място, срещнете се с други такива като вас захвърлени там, така стават и приятелства за цял живот. Еми,
0: да. Еми да, точно. Хубаво си е, да, въпросът е наистина това дали би ви ударило така силно по бюджета. Все пак научихме, че цените не са от най-приятните.
1: Да, но пък

0: така детето ви вече може да знае френски на 4 годишна възраст, нали, да си е взело първите
1: уроци. Ако си някаква залюхана там, или пък, да, точно, или пък си приинал мама Монтесори, нали, да ходиш да скисваш всички по детските площадки.
0: Има и случаи, когато инцидентно се налага, е тогава вече може да се наеме, желателно чрез агенция, разбира се, защото там поне знаете, че разчитате на проверен човек по-часово. Да речем, ей така, когато сте решили да отидете на театър или на опера, цената скача на 15 евро за час обаче.
1: Ей толкова, ама при едно от 2-годишна възраст да го запишеш на солфеж при едно и на 3 език.
0: Да стане човек.
1: Ами да, защото няма смисъл от детската градина или пък някакви от първи до четвърти клас, ти директно може да, така да го възпиташ, че директно да влезе в Софийския.
0: Ама така да си вземе хляба в ръката. Аз, ето, например, гледах сега един човек с цигулка в подлеза на ЦУМ, знаеш колко пари изкарваш?
1: Е, ти що не следиш долу, да, като му завиждаш на човека?
0: Ми, щото не мога сира на цигулка.
1: Е,
0: мога само за да ире.
1: Ще кажеш, че е много трудно. В смисъл, важното е да имаш хубава цигулка, тя сама свири. Сега не, че трябва да ходиш да крадеш някой Страдивариус, но и нещо така по-компромисно.
0: Ама ти...
1: Да, така че, ужас. Ти представи, ей, между другото, имахме в детската градина един, мисля, че се казваше Николай, той много много ще свири на цигулката. И аз седа и гледам, викам, бе, как ние до тога ядяхме черви, нали, в двора, докато момчето...
0: Както си му ръда, да.
1: Да, докато него, как бяха успяли, може би, не знам, това Макаренко бяха играли, ама такова седи прав, мирно и...
0: И часове наред, не знам, това са хора от друга планета, нали, ето, виждаш, доказаха го вече, има и филми, НЛО-то е дошло тук. Така,
1: да, ама как разбираш, че при едно дете ти има някакъв талант? Смисъл, изведнъж взима китарата и тръгва да свири или при едно ти му казва, що не се научиш на китара, и то казва ми хубаво.
0: Ами, като му го втълпяваш непрекъснато, че има талант, и то взима, че проима.
1: Да. Да. Това е като пеенето, бе, винаги съм се чуял как разбираш, че можеш да пееш. Нещо, като деца всички грачим там по задължителните събития.
0: Ми как, разбираш, банят. Само че за целта трябва да го хигиенизираш по-често детето и тук наистина да му създадеш трайни хигиенни навици до някъде и задача на бавачката, ако ще го гледа цял ден.
1: Да, и да банята да е голяма, така, да има хубаво ехо и акустика, защото те сега на новото стрицото банята и не ги знаеш, те са метър на метър, то това нито може така хубаво да... резонира от първия до последния етаж, ми кофтия.
0: Аз не знам защо в строителството изобщо, и това си е традиция стара българска, банята и туалетната е най-смотаното помещение, най-тясното. Но това е въпрос на друга тема. Да.
1: Може би, защото като сме пренасили външните туалетни към вътрешни, не се очаквало, че ще бъдат някакво място, където си прекарваме живота там. То е било, нали, влизаш и излизаш.
0: Да.
1: А не е като сега, че теш, па скролваш, па да има интернет, па да има контакт, ако ти свърши телефона.
0: Музика, както е в моят случай. Да.
1: Да, ти верно, че имаш музика. Бе, аз мисля да се сложа на радио, ма се чуда над душа или над туалетната. Да.
0: Докато се къпеш, знаеш, какво готино караоке става. Супер.
1: А, да си пееш?
0: Да.
1: Ще ме изгонят бързо. Това е тройка на Ръсън Варен.

0: новините.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на статистиката. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнаграждението на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. Програмата на Народното събрание е включена и обсъждането на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинета. Министърът на отбраната е вносител на решение за поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчават еднаквото заплащане на двата пола. Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, 5 души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителя на службата Мариан Маринов. Днес е и второ заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближавала до плавателния съд в Ла-Манша. Смята се, че става въпрос за руската фрегата Адмирал Григорович, която се намирала в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Екипажа на регистрираната в Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Руските военни кораби, които преминават през Ла-Манша, редовно са проследявани от кралските военноморски сили и патрулния кораб Мърси, проследявал адмирал Григорович. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първи си хет-трик на световно първенство и донесе победата с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първи матч от групата. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе, който е най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити. Меси откри резултата в 17-та минута след пас на съотборника си в Интер Майами Родриго де Пол, изпращайки топката в левия гол на вратата на Алжир. Така капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световното първенство след Кристиано Роналдо. Така Аржентина спечели първия си откриващ мач на Мондиал като действащ носител на трофея, след като през 1982 и 1990 претърпяваше поражения.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево.

0: Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка!
4: Нарисуване!

0: 12 minute и след 8 сутринта Дон Толивър заедно с Доджа Кет, саундтрак от филма Формула 1, който гледахме така неотдавна с брат Пит. Ние тази сутрин ви питаме какво е да наемеш бавачка за децата си. Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини.
1: Абе, тройка, ни пише Костадин Манчев, защо пълните главите на децата с глупости? Ето, моето дете е на 32 години и сега реве на мен и на жена му да му вземем бавачка.
0: Е, мисля, да, то обикновено на тази възраст се взимат бавачки, а не по-рано.
1: Това ми напомня една друга ситуация. Сине, ставай, трябва да ходиш на училище. Мамо, не може ли днес да не отида? Еми, не може, сине, все пак си директор на училището.
0: Абсолютно. Все пак трябва нещата, но винаги и сутрин се сещаме за, как да кажа, за това отвратително ставане, когато всъщност е можело да спиш, а са те карали да ходиш на училище. Иначе, по принцип, когато си бил някъде така лятна ваканция, въобще на никой не му е пукало за това в колко часа трябва да станеш.
1: Да, само че това са ние отдавна отминали идилични времена, когато просто ни връзваха един ключ на врата и ни пускаха да се оправяме сами по цял ден и се прибирахме мокри, прашни,
0: целите в рани. Да. И на една филия обикновено сега, с лютеница. Ей, помниш ли едно време, да, никога, като нямаше проблем с глутена, да, защото те после може би го развиха хората, но едно време най-хубавото нещо, което съм ял за закуска, беше филия с масло и захар.
1: Да.
0: Спомням и ни разгазираха безалкохолни напитки, които, нали, са, бяха тъпкани с захар, ги разгазираха с захар.
1: Точно. Спомням си тия уникални напитки. Спомням си и друго. Не съм имал никога проблем с глутена, но пък имахме проблем с един съсед, който... Абе, може ли да си вардиш черешата така, че да нададеш на нито едно детенце да се качи и да ти обере?
0: Е, може ме, естествено. Аз спомням сетката, която беше заклала една кокошка и тая ходеше без глава навсякъде. Кокошката им преди днес сетката.
1: Да.
0: Еми, после те навици някакси поизчезнаха, храненето се промени и сега, ако не го изпратиш с една кутия, в която да има краставици и морковчета, нали си гаден родител.
1: Така и определена диета и да искаш ежедневно, даже това в доста детски градини се публикува в техните групи или сайтове, какво точно има менюто и да ти кажа с право, защото виждали сме уникални неща понякога. Какво се дава на децата?
0: Ми гадори се дават, да. В смисъл по-добре наистина само да си намажа една филия, отколкото да чака на тези буклуци да ги дадат и то обикновено като бъдат обществена поръчка и се чудиш, нали, това е то, който го е правил, били го ял и били го дал на собственото си дете.
1: Имаше една такава дама във Варна, нали, спомняме

0: се случи във връзка с ареста на Благомир Коцев, която беше спечелила точно обществени поръчки за доставка по детски градини и училища. И като видяхме какви неща доставя, еми, по-добре да си намем бавачка наистина.
1: Абсолютно, или да приготвяме храна вкъщи. Това е Тройка на разсъмване.
2: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Този юни
6: Бронко и Сид, work between the moral,
5: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
6: and the immoral
5: в сивата зона. 19 юни само в кината.
7: Please drink responsibly.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Още една реклама на Taxi Me for Business.
12: И слава Богу.
11: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
12: В такси съм.
11: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
12: За нас.
11: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
12: Yes.
11: Започни на taximi.bg/business.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
15: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
16: София е натоварено по Черни връх, по България, Цариградско шосе, Гемен Димитров, Александър Малинов, Данило Николаев, Ситняково. Във Варна има натоварено движение по Цар Освободител, Сливница, по Владислав Варенчик, Косми, Приморски полк. В Пловдив има задръстване по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
17: Слушай радио Витоша онлайн на всяко

0: 26 минути след 8 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Питаме какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини?
1: Краткият отговор е между 10 и 20 евро на час, защото са дефицитни, много се търсят и, както показва едно изследване на колегите от вестник Телеграф, цените спрямо миналата година са скочили двойно. Освен това, има също и друг момент. Професионалистите в бранша не приемат да работят на твърда месечна заплата, просто защото им е по-изгодно финансово да работят почасово, защото твърдата заплата е някъде около 900 евро, ако ги наемете за цял месец, а иначе почасово излиза по-скъпо. Всичкото това показва, че има насъщна необходимост от бавачки и от регламентиране на тази професия, защото всъщност професия бавачка по смисъла на закона за признаване на професионалните квалификации не съществува. Това означава, че там не е описано какво точно трябва да може да изпълнява и да прави и каква квалификация да има въпросната бавачка, така че бавачка или бавач може да бъде всеки.
0: Ами така си е, може да бъде всеки, разбира се, ама това е като с, дето си казваш, ми топа на кой му трябва бавачка, в един момент се оказва, че има цял пазар, това е като на, да си вземеш прино някой да ти чисти вкъща, защото ти нямаш време и си викаш, ми се от топа кой ли ползва такива неща, толкова ли може да си изчистиш деца, вика къщата и се оказва, че е доста трудно да намериш нещо читаво. Мартин Николов е написал, нямахме баби и дядовци на помощ, бяха далеко, големия беше болна в една седмица, ходеше на детска градина, две седмици стоеше болен вкъщи и се налагаше да търсим бавачка. Търсихме по всякакви начини. От обяви, от познати, от комшии. Една жена от обявата дойде вкъщи да се видим и от едно от условията беше няма да гледам болни деца. Че за какво си ми тогава? Отделно замешаното наемане на детегледачка, цената беше такава, че излизаше по-изгодно аз или жена ми да не ходим на работа и да си гледаме сами детето. Поне 5 детегледачки сме сменили, докато си отгледаме двамата синковеца.
1: Ими, слава Богу, то от тъмън ги отгледаш, нали? Трябва да се пенсионираш, ама да, тогава пък ние имаме нужда от бавачка, но това е друга тема.
0: Абсолютно. Дали ние имаме нужда и каква бавачка бихте искали да си вземете, след малко в тройка на разсъмване.

0: Здравейте, започва играта Роден и Късмет. Може да спечелите пари от нея. 2500 евро стават ваши с много малки условия. Разбира се, едно от най-важните е да чуете кой месец ще изтеглим, а месецът, който се падна в това тегляне, е месец юни.
1: Заповядайте сега. Знаете, че условието е, че във всяко едно тегляне участва само един. Вдигаме телефона на случайен принцип, казваме си доброто утро и вече започваме играта. Началото е тегнем една година на произволен принцип и отново, ако има съвпадение с тази на рождения ви ден, печелите 50 евро за начало.
0: После печелите и 50 евро за край. Ако познаем и двете, тогава взимате 2500. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Валентин Георгиев.
0: Валентин, откъде звъниш?
2: Варна.
0: Супер. Вали ли или е хубаво за плаж?
2: Прекрасно е времето, водата е малко.
0: Е, нормално за това време още.
1: А, или кафява малко водата?
0: Що да кафява?
1: Там има един проблем.
0: А, водораслите. Добре, теглим ти годината сега, слушай внимателно. И за теб се падна?
1: Е, Валио, 1993.
2: Много далеч.
0: Добре, нещо по-близо според нас. Да си роден на 9-ти?
2: Не, на 4-ти.
0: Жалко. Пожелаваме ти един прекрасен и хубав ден.
2: И на вас.
0: Чао, мерси.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: 20 минути остава до 9 сутринта. Ние ви питаме какво е да наемеш бавачка за децата си. Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини. Божан Елиева в групата ни във Viber с името Тройка на разсъмване, където и вие може да се присъедините и да пишете по темите или въобще какво да ви е кеф, е написала: с най-голямо удоволствие бих наела детегледачка, въпреки че цените започват от 10 евро на час. Ако няма помощ и денонощно си на разположение, не е грях да искаш малко време за себе си. Има групи за всеки град, там често се и препоръчват, т.е. не взимаш някой съвсем насляпо. Отделно в началото сте заедно и опознаваш човека. При това заплащане на труда на детегледачките ще обмисля дали да не се преквалифицирам.
1: Защото виждаме, че всъщност това не ви прави безотговорен родител. Просто има ситуации, когато ви се налага някой да гледа детето, макар и за 2 часа. И това, ако го погледнем от друга гледна точка, пък е начин хора с по-ниски доходи, ученици, студенти даже, или пък такива, които просто искат да си помогнат, пенсионери, но знаеш ли как се гледа дете, да си поуправят домакинството и финансите в тия трудни времена. Другият въпрос е, че може би не всички си дават сметка за отговорността на тази професия. Така, например, лично аз смятам, че всеки един, който се занимава особено с дете в най-малката възраст, трябва да има понятие от оказване на първа помощ. Защото ако попитате в детска противошокова зала какви случаи има, много любопитни неща могат да се чуят.
0: Еми да, то все пак не може да го спреш деца. Вика,
1: ей така, ако се задави, опитва, просто трябва да знаеш какво да направиш. Да,
0: добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Обажда се Ветелина и да се включа по темата да ви разкажа моята история с детегледачеството.
1: О, заповядай, слушаме.
2: Преди 7 години ми се наложи да стана детегледачка на моя племенник. По стечение на обстоятелствата брат ми и снаха ми имат бизнес собствен и съответно тези 2 години майчинство на нея нямаше как да и се получат. И те мислиха варианти, докато един ден не ми се оптимизираха. Вижта, безисходица сме, молим те, аз по това време си работя, вече имам 2 броя деца. Дали бих ми съгласила?
0: То още е една голяма работа, то, къде 2.
1: И може да се разчита на тебе, 2 броя деца,

0: Пазила си ги живи, значи можеш.
1: И в крайна сметка, да, аз напуснах работа и си останах да си ги гледам племеника.
2: На смисъл, плюс твоите двете или само него?
1: Ами искам да ви кажа, че точно по това време дъщеря ми беше първи клас. Стана времето на COVID, по което затвориха всичко съответно. И аз в един момент се озовах с трите броя на куп.
2: Да. Ами, то е било приятно, поне и те си имали компания, не е като да гледаш само едно и да го тормозиш.
1: Да, мога да ви кажа, че беше забавно. Те бяха сами такива възрасти чудесни, новородено, на три и първокласничка. И беше, да, беше купон.
2: Супер.
1: Взето, но точно репликата, която преди да звънна, казахте колко голяма отговорност е това нещо, защото може би никой не си дава сметка. Като гледаме нашите деца, може би не го мислим така, защото си наши или не знам.
2: Е, ти твоите може да ги напляскаш за всичко, докато сега чуш да те не е хубаво.
1: Абе, разрешаваха ми племенника да го пляскам, като не слуша, ама аз...
0: Това метод е отречен на възпитание отдавна. Да, да. Но говорим за друго, за отговорност. Ами, ако не дай си Боже, му се случи нещо, ако детето е някакво такова...
1: Точно това, изпадала съм за мое щастие само един път в една такава ситуация. Той вече беше към годинка и прохождаше. И беше така паднал малко. В смисъл, не беше много, но беше типно ожулил буската, при което аз бях в инфарктно състояние и само се чудех, как ще кажа на техните, нали? Викам, какво ще им кажа? Викам, би стървах детето, викам, падна. Направо беше голям шок за мене. Те пък за сметка на това го приеха така доста, нали, спокойно. Случва се, нали? На мен не можеше да ми се случи. Викам, да, ма едно, като се случи при теб, едно, когато се случи при мен. И така, всъщност това е доста голяма, много голяма отговорност да поемаш грижите за живота на дете, което...
0: Абсолютно, така е.
1: Не само грижите, това говорим, е смисъл, аз съм била първите му две съзнателни годинки, това е възпитание, навици и какво ти да било друго.
0: А ти четеш ли им книжки, пееш ли им песнички, как ги занимаваш въобще?
1: Ами общо взето аз съм такъв човек, че да, не спирам да говоря, даже това се смеехме, че и тримата проговориха много рано, но нали, всички казваха, какво имаме на предвид, нали, коя е Леля и майка, майка им, смисъл такъв, че няма как. Аз почвах да им говоря още на моите деца, докато бяха в корема, после докато бяха новородени, не разбирах абсолютно нищо, понеже по цял ден си с тях, няма с кой друг да говориш. И аз им говорех на тях, сега пускаме заравния, сега ще изменим чините, сега ще направим това. И общо дето, да, песнички, така нататък, всичките тези програми, които...
0: Браво, чудесно, браво си.
2: Чудесно...
0: А би ли го работила това сега, например? Една бегла справка показва, че е доста добре платено, всъщност.
1: Даже сега, 7 години след това, тук ми се случи най-скоро, на 1 юни, понеже много исках да кача децата на влак. От много години аз съм пътувала доста дълги години по влакове,
2: но
1: с течение на обстоятелствата, нали, живота се промени, предимно превозните средства на децата са кола. И, а пък не живеем извън София и няма такъв, нали, градски транспорт или нещо, с което да ги разведря транспортно. И решавам аз, че искам да ги возя на влак. И в последния момент, на 1 юни, казвам, видайте се, отиваме в зоологическа градина с влак. И то така се случи, че аз за половин час организирах една група от 6-7 деца.
2: Иха. Значи не си забравила как се прави и как се...
1: Всъщност си изкарахме мега яко, беше супер забавно и на тях им беше много готино, даже едните ми познати, техните двете деца казаха, вик, такава емоция създаде в тях, такова нещо, защото всичко, което беше през деня, беше ново, смисъл, нали...
2: Да.
1: Интересно. Моята приятелка ми вика, ти си единствената, вика, която може да вземеш 7 деца, вика, да тръгне да ги води по влак в зоологическа градина.
0: Ами ето, виждаш ли, това ти е призванието явно.
2: Благодарим ти много за включването.
0: Всичко добро ти
1: желая. Чао, чао.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg.

0: Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
0: От Магналапс.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Обратно към музиката.
2: Витуша, следвай музика.

0: се движиш, е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
4: Иначе да се движиш е полезно, разбира се. Стига да успееш да го направиш и да напишеш, който мотивира. Мария Везенкова ни е написала: моята мотивация да се движа е здравето, което е най-ценното, както за мен, така и за всеки човек. В момента имам и друга мотивация. Участвам в благотворителна кампания, в която на всеки 15 минути движение организаторът дарява по 1 евро за благотворителна кауза, което е много хубав пример. Сега, верно, че не всеки път трябва да го правим за пари, понякога просто трябва да имаме за здраве.
5: Да, но когато е благотворително, това наистина е достойно за уважение. Що се отнася до мотивацията сега? Всички знаем, че да се движиш е полезно. Едва ли има човек, освен някои IT-та, които да противоречат на тази максима. Само, че мързала е основният двигател на недвижението. И кой каквото ще да ми казва, че сам може да се мотивира, не е точно така. Когато има някой, който да те ръчка, така, да те измъкне от къщи понякога на сила, тогава наистина се получават резултати. Другия вариант е, когато наистина самите така сме се запънали, както ни е написала Галина Пасева, че моята мотивация е ината. Върши повече от всяка диета. 11 свалени килограма за 4 Браво. Месец. Браво, Галина.
4: Това е наистина прекрасно. А иначе за IT-тата имаме друга кампания, да се къпеше полезно, се казва. Ама тя не е стартирала още.
5: То може да е в едно, нали? Първо ходиш така малко, раздвижваш се,
4: потиш се. Не знам кое е по-важно за такъв тип професия. Ще помисля след малко, ще кажа.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
6: Пулс – фитнес, спа и групови занимания в едно.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управители и подуправителя на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени в броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия.

0: след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателен избор. В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, след представенето на проекторезолюциите, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказването им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на страните от G7 изразиха умерен оптимизъм за мир в Украйна след разговорите на американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в рамките на срещата в френския град Евиан вчера. Участниците в срещата потвърдиха ангажиментите си за подкрепа на Украйна и обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Днес е последният ден на форума. Очаква се по време на работен обяд лидерите да обсъдят икономическия растеж и развитието на изкуствения интелект. До вечера френския президент Емануел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай по случай 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. ФБР съобщи, че е предотвратил планиран атентат по време на събитието по смесени бойни изкуства на муравата пред Белия дом през уикенда. С него американският президент Доналд Тръмп отбеляза 80-тия си рожден ден. Задържани са петима души на възраст между 19 и 32 години. Те са планирали да атакуват събитието с дронове, с експлозиви и да открият огън с снайпери, побягащи политици и други лица, твърди ФБР. Петимата изглежда са подкрепили антиправителствени конспиративни теории. Те са били арестувани преди събитието, което се състоя без инциденти. Повдигнати са им обвинения в заговор за убийство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световното първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матча от групата на Мондиала, игран в Бостън. С успеха Норвегия оглави класирането с 3 точки пред тима на Франция, който също има 3 точки, след като по-рано надделя над Сенегал с 3-1. А също така записа най-изразителната си победа на световни финали в историята. Холанд се разписа на 2 пъти през първото полувреме, 29-та и 43-та минута, осигурявайки аванс 2-1 за норвежците. Преди това Аймен Хюсейн беше изравнил на отбора на Ирак в 39-та минута. Лео Йостигор вкара за 3-1 в 76-та, а в 6-та минута на добавеното време Хюсейн си отбеляза автогол.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 18 юни, четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва в магистралата.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Да наемеш бавачка за децата си, лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини.
1: Разбира се, че ще се обърнем към бабите и дядовците, ни пише Константин Вълков. Все пак никой не е длъжен да гледа внуците на своите родители. Сега това си е закачка, обаче факт е, особено през лятото, това се случва редовно и често, имаме си и даже такава традиция. Новите времена обаче изискват и нови подходи, защото над 2 милиона на българи живеят постоянно в чужбина и ако искат да си оставят децата, бабите и дядовците да гледат своите внуци, както ни беше написал Константин Вълков, ще трябва да прелетят от една държава в друга. Понякога това би се случило и да прелетят океана. Но тук е радостната новина, че най-накрая след дълги мащабни преговори, може би отнели десетилетие, вече беше извоювано едно споразумение, особено с нискотарифните компании, че деца под 14 години ще бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане за място. Така че можете да си върнете децата в родната България, хем да понаучат малко български език и менталитет, хем и да ги превозвате безплатно, при това и комфортно в самолета. Освен това, разбираме, че вече всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда малка чанта или раница, както и куфър, нали, без да прекалява много. Затова знаете, че винаги имаше допълнителни такси, така че човек никога не знаеше предварително колко ще му излезе билет.
0: Еми да, иначе Ники Джагаров ни написал, аз да изместя малко центъра на въпроса. Бавачката има отговорности и трябва да разбира, да е добре заплатена. Все пак сме и доверили детето си. А учителите, които учат децата ни, отговарят за тях по 8 часа всеки ден. Защо те нямат никакви права, а са унижавани, обиждани и символично заплатени? И понеже ви слушам на пресекулки, днес ми стана интересно, как така има агенция за професия, която не съществува? Маде, има си.
1: Парадокс, но е така. И това не е единствената професия, която официално я няма в класификатора. Има много други такива, които се практикуват, при това доста масово, защото живота го изисква. Но това си е въпрос вече на регулация и съответните органи би трябвало да го направят. Защото наистина това е отговорна професия и там трябва да има определени минимум изисквания, за да можеш да я практикуваш.
0: Абсолютно. Дали вашето мнение е такова? Може да влезете във Facebook групата ни в Фейсбук, разбира се, или във Viber групата ни, Трака на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
3: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол. Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
1: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
0: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
5: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче Купел, Цар Борис III, България, Каблешков, Цар Освободител, Цар и Градско шосе. В Пловдив, Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна е натоварено по Владислав Варненчик, Република, Сливница, Цар Освободител.
6: Витуша.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
6: Витуша. Топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша. Топ 20.

26 минути след 9 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване. Питаме ви какво е да наемеш бавачка за децата си. Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата си бихме поверили само на баби и други роднини.

0: Ами успокоение преди всичко, защото наистина ако намерим човек, на който можем да разчитаме и да се доверим, това ни дава известна свобода и възможност да свършим някоя работа или пък просто и така да излезем да се разходим сами, защото това непрекъснато ежедневие с малки деца от сутрин до вечер действа много изтощаващо, повярвай ми.
1: Сигурно.
0: Ако е някоя похотлива, що няма, ако е бавачката Макфи, пък ни пише Румен Маринов, не благодаря. И така си се справи с отглеждането на децата ни. Румене, знаем, 3 на брой. Когато имах нужда от помощ, бях всеотдаен. А иначе бавачката винаги я свързвам с някакви розови мисли. Това са клишетата по темата. Да, всички го знаем това нещо.
1: Те глупости.
0: Но точно пък бавачката Макфи е най-доброто, което може да се случи на едно дете, пише Майя Нева пък.
1: Еми да, ако разбира се, успеете да намерите така високо квалифицирана и да дойде за почти без пари да се занимава с това, с което вие не сте успели да го направите. След малко ще ви дадем възможност да си наймете бавачка за, за един летен месец почти, че може и за два, зависи от цената на бавачката.

0: Започва играта Роденис Късмет. Трето последно тегляне за тази сутрин. Точно в 9.30 имате шанс да спечелите 2500 евро. Как става това? Много лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако съвпадне с месецът на вашето раждане, тогава да звъните на 0878 50 000. Прекъсваме линията, за да може да се освободи, а месецът, който изтеглихме в това тегляне, е януари.
1: И всеки роден през месец януари има право да участва, но знаете, вдигаме само на един, такива са правилата. Казваме добро утро, теглим една година, ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро.
0: Така, вдигаме телефона, добро утро. Ало.
1: Добро утро. Говори, моля ти се по-близко и ако може да изключиш радиото.
2: Добре.
1: А, чудесно е така.
0: Да, супер. Сега вече те чуваме ясно. Кой се обажда?
2: Анели от София.

0: А не ли една фамилия, да кажеш, ако някой спечели парите със същото име, да може да не се биете сега за 2500 евро?
1: Христова.
0: Добре. Чудесно. Готова си да печелиш?
1: Абсолютно.
0: Добре, бе, опитваме ти късмета, теглим ти годината. И за теб се падна
2: 1987.
1: Точно така.
0: А, че хубаво. Ето, взе 50 евро с включването. Друг път свързва ли се с нас?
1: Миналата година веднъж.
0: Ама успя ли да ни вземеш парите или не?
1: Не успя.
0: Е, жалко. Добре, сега да опитваме да видим сега дали ще спечелиш пък друга сума пари, защото знаем, тя е по-важна. Готова ли? Какво ще правиш с 2500, ако ги спечелиш?
1: Ох, ще си купа неща за детето. Днеска цял ден слушам темата и само за тия неща ми се.
0: Еми, надяваме се да имаш успех. Наистина, искрено ти го пожелаваме. За теб се падна втори.
1: Ех, не.
0: Ще кажеш трети.
3: Близко ли бяхме поне, или?
1: 27.
0: Еми, малко по-далечко бяхме, очевидно.
3: Нищо да се. Пак може да го заведеш на зоологическа градина, да ти остане нещо.
1: Абсолютно.
3: И за теб.
0: Да. Еми, да, може да видиш в сайта телефона за връзка. Сега Кирил може да ти го каже също, на който да се обадиш, за да ти преведат парите.
1: Добре, добре, мерси много.
3: Бе, най-добре си виж сайта.
0: Телефона за контакти. Всичко добро от нас. Чао.
3: Хубав ден.
1: Чао.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: 20 минути остават до 10 сутринта. Били Айлиш слушаме с Бърцава Федър. Добро утро, тройка на разсъмване. Питаме ви, какво е да наемеш бавачка за децата си? Лукс, необходимост или колкото и да е спешно, децата бихме поверили само на баби и други роднини.
1: Сега хващам се за последната част от въпроса за баби и други роднини. А това от една страна наистина ни облегчава, от друга ни излиза безплатно в повечето случаи, но от трета пък винаги се получава или почти винаги един неизбежен конфликт между поколенията, защото когато си оставите детето на баби на градина, както някои я наричат, тогава вече като родители имате своите изисквания за това как точно да се гледа детето, какво му е разрешено и какво му е забранено, как да се храни, как да се облича, но тогава вече настъпва конфликта, защото обикновено чувате репликата: аз тебе, щом съм те отгледала, няма да ми казваш сега как да гледам внучето.
0: Да, точно. Няма да му даш това да еде,
1: Да, обаче след това, като си го вземем оттам, виждаме, че така, детето е с розови буски, както се казва. Нали...
0: И като го питаш на колко, казва, ако е дал Господ, ще стана на три.
1: Да.
0: Да. Константин Вълков ни е написал, разбира се, че ще се обърнем към бабите и дядовците. Все пак никой не е длъжен да гледа внуците на своите родители. Никой не е дължен да им гледа внуците. Който има внуци, си ги гледа.
1: Така си е. Само че теб мислят, който има деца, да си ги гледа.
0: Аз когато трябва съм ги гледала. Сега вие се оправите тук. Много се разлегавихте.
1: Щом съм пенсионер, сега започвам живота и обикаляме света по разни круизи.
0: Не, ма това, виж, това трябва, наистина, ако сте двамата работите, приедно, ако жената ходи на работа, пък той е IT в home office, кому прича гледат деца, те без това нямат работа. Ако за колко ще напиш 3 реда код? Те после 20 часа са в кол. Нали, като каже, еди кой се е в кол и ти трябва, нали, да кажеш хубаво, добре, като го направи тоя колайдер. Нали.
1: Извинявай, той ще разбере, че има дете около него, единствено ако бръкне в контакта.
0: Ай, му спре мрежата там, като да. Играе на Warcraft или там просто... на по-игра, дърг знам вече.
1: И аз малко не съм в част напоследък и слава Богу.
0: Е, да, смисъл, то като спънем 4 пъти в оптиката и както се казва, ще каже, а ти гладен ли си, бе, а ти вот от чайдата на храна. Нали, и какво правят, отият на скарата или на пица, което е супер, нали, нищо лошо не казвам в това.
1: Да, ама на четвъртия ден на пица вече малко става тегаво.
0: Да, и ако посинеете, така като го гледате, може да се овъртяло кабела на лана около врата, просто гледайте

0: по-внимателно.
1: Или да сте забравили просто да му дадете вода от 3 дена.
0: Ими толкова. Толкова продължава доста. Това е трака на разумване.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
9: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max БГ.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
11: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.

0: да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
4: Ето че продължаваме с да се движи полезно кампанията, която да ни накара малко така повече да извършваме движение. Влизаме и в страницата на Радио Итс. Там Галина Тасева ме написала така: моята мотивация е ината. Върши повече от всяка диета. 11 свалени килограма за 4 месеца. Прекрасно.
5: На корено противоположно мнение пък Майя Енева, този път в групата ни във Фейсбук, която пише: мотивираме лакомията, защото постоянно съм гладна, диетите не са ми силата, затова тренирам да мога да ям каквото си искам. Това също може да е мотивация.
4: Абсолютно, защо, че не? Може да е мотивация, да, след като приемаш повече калории, по-добре наистина да ги изразходиш. Юлия Гоцева ни е написала: моята мотивация е здравето ми, работата ми е свързана с постоянно седене на стол и това води до моето обездвижване и поради тази причина всяка свободна минута използвам за разходка в парка. Това наистина е много хубаво, ако успееш предимно след работа и не само да се разходиш дори и преди работа, или ако можеш предимно едното отиване на работа или връщане, слизаш на една спирка по-рано, вървиш пеш, разглеждаш, гледаш магазини, от които си купуваш сладко и по пътя го изяждаш.
5: Да.
4: Така си представям аз. Че се връщам от работа. Нали? Единственият стимул, слизаш примерно две спирки по-рано, вървиш си, гледаш сладкарница, хоп, тряз вътре.
5: Тогава отиди да се движиш в гората, да речем, защото там сладкарници няма, най-много да си набереш диви ягоди, но пък те са полезни също.
4: В гората единственото, което може да ме накара да се движа, ако ме погне мечка.
5: И там, как да ти кажа, трябва да бягаш много бързо.
4: Много бързо трябва да бягаш.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
6: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.

0: новините.
1: Окръжният съд Хасково е образувано дело срещу бившия директор на митница Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинението е внесено от Софийска градска прокуратура и се отнася до действия на 17 април 2025 година на КПП капитан Андреево. Според прокуратурата Беляшки в качеството си на виш митнически служител е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен автомобил с акцизни стоки да бъде предаден и придружен под конвой от служители на митница Пловдив до Видин, откъдето да напусне страната. Камионът е превозвал 1400 мастербокса цигари, пътуващи по транзитен режим от Грузия към Нидерландия. Според обвинението, целта на разпореждането е била да се осигури облага за фирма, която да избегне плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева. За престъплението закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години, както и възможност съдът да наложи забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Двустранните спорове са част от преговорния процес. Ние не трябва да бягаме от тях. Това заяви пред БНР бившия заместник министър на външните работи и на икономиката Милен Киремичев относно доклада за напредъка на Северна Македония, който трябва да гласуват депутатите в Европейския парламент. Северна Македония политиците искат да придърпат България в двустранен спор и да превърнат неизпълнението на подписаното споразумение с всички страни членки, едва ли не в обвинение към България, че е единствената държава, която спира Северна Македония по нейния европейски път. Не трябва да се притесняваме в тази посока, смята той. 26-годишна жена е с тежки наранявания, след като беше блъсната от електрическа тротинетка край автобусна спирка в Бургас. Инцидент е станал в Вело алея, където по първоначална информация жената е навлязла внезапно и е била ударена от 45-годишен водач на тротинетка. Пострадалата е откарана в болница, като към момента състоянието е стабилно.

0: случаят идва на фона на засилен контрол срещу нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди в Бургас. Само за 5 дни полицията е санкционирала над 100 нарушители за неправилно управление на електрически тротинетки и велосипеди. От университетската болница в Бургас отчитат ръст на тежките инциденти с тротинетки, особено в началото на активния летен сезон. Назначените от Москва власти на Кримския полуостров забраниха използването на моторни превозни средства като скутери, АТВ-та и мотоциклети през нощта. Обяснението е, че те звучат като атаки с дронове. Забраната се определя като временна и ще бъде в сила от сряда между 20 часа и 6 сутринта. Шумът от мотопедите пречи на работата на отбранителните системи. Двигателите им звучат подобно на дронове, написа в Телеграм Олег Крючков, съветник на назначения от Русия, губернатор на полуострова. Той добави, врагът вербува вашите деца за нощни разходки. Полуостровът е популярна лятна туристическа дестинация за руснаците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Националният отбор на Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от групата на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Килиан Ембапе откри резултата в 66-та минута, резервата Брадли Баркула в 82-та отбеляза второто попадение за петлите. В добавеното време паднаха още 2 гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, след което Ембапе фиксира крайното 3-1 и записа историческо постижение. 27-годишният Ембапе подобри рекорда на Оливие Жиру и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 попадения в 99 мача, а Жиру отбеляза 57 131 двубоя. Френския национал се изкачи в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Лидер в тази класация вече е Меси, който изпревари Мирослав Клозе. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни. А Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стана сряда, остава и да мине достатъчно бързо, за да се окажем доста по-близо до уикенда и през тази седмица. Зейн първи след 10, ето в Die For Me.

0: от Coldplay в Adventure of Lifetime. Да, стигането до сряда, да, може и да е наистина едно голямо приключение. Стига, зависи как ви е започнала седмицата и как очаквате да завърши. Може би с едно чадърче за днес няма да е лошо. Милки и Давид Гитар тук скоро в Just the Way You Are.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно.

0: с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо Дирей, Зонвел, Телоко, Локо от музиката към театралната сцена и една необичайна звезда от представление на класика като Ромео и Жулиета. А дали хората са грабнали сърцата на публиката в салона? Не, по-скоро една котка. Случая е от сцената на театъра в Измир, след като ненадейно изникнала въпросната писана в сюблимен момент на постановката. Неочакваният гост привлякал вниманието на публиката в най-драматичната сцена, докато Ромео лежи на земята, изпивайки отровата. В трагичния момент рижата котка се доближава до актьора спокойно и започва да си играе с неговата коса, поне това виждам в заснетите от публиката кадри. А появата естествено е довела до смях сред зрителите и временно отклонява вниманието от действието на сцената. Естествено, подобни кадри стават бързо популярни в социалната мрежа, което пък на някои бъдещи драматурзи може да им даде някакъв така хубав жокер за това как дори Ромео и Жулиета може да бъде префасонирана в по-интересен вариант.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: On Clinic. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic. София.

0: Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

тъгата не прави разлика, болката не прави разлика, всеки е подложен на това по свой начин. Напомнянето, че дори и световните суперзвезди не са имунизирани срещу тъмни моменти в живота, идва именно от Кейти Пери, Firework, с добър заряд, но пък, както сама се е заканила, съвсем скоро феновете ще разберат какво е гняв и той ще е насочен срещу бившия и дългогодишен партньор Орландо Блум, с когото си сложиха кръст през миналата година, и Кейти Пери е готова да излее гнева си в нова песен, наречена Watch It Burn. Повечето хора, които минат през това и имат възможността за голяма сцена и аудитория, го правят, така че най-вероятно и на нас няма да ни се размине поредното драматично излияние, този път от Кейти. Радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка, гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед. На брифинг в Пловдив директора на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. По думите му, полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, водачите се санкционират в последствие. Продължава и така наречения линеен контрол с цивилни автомобили на полицията. Лидерите на страните от G7 заявиха в сряда, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се споразумяха да засилят натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си срещу Русия, включително тези в нефтения газов сектор, заявяват лидерите в съвместна декларация. Отделно от това, участниците в срещата на върха в френския курорт Евиан приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Американският сенат за девети пореден път отхвърли предложение на демократите, което цели ограничаване на военните действия срещу Иран без изрично

0: одобрени от Конгреса. Гласуването се проведе дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, което според американската администрация трябва да проправи път към трайно уреждане на конфликта. Вицепрезидентът Джей Ди Ванса заяви, че документът е бил подписан по електронен път в неделя и подчерта, че по него не са предвидени финансови облекчения или деблокиране на средства за Иран. Въпреки това, съдържанието на споразумението остава неизвестно. До момента нито Белия дом, нито иранските власти са публикували официалния текст или подробности за поетите ангажименти. А резолюцията беше отхвърлена с минимална разлика 48 срещу 47 гласа. Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Впоследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи Associated Press. В самолета са били 6 души и не е ясно дали загиналият е бил в самолета или на земята. 5 полицейски служители бяха откарани в болница поради вдишване на дим. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това са първите 5 минути след 11. Оттам нататък продължават Биби Рекс и Фейт. The Settle You of New Religion.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Ellie Goulding, Burn, 15 минути след 11, не с обгоряване, а с оставане на отпечатъци. Ето така, актьорите циментират мястото си във филмовата история, оставяйки именно понещичко от себе си под формата на силует от ръце и стъпала пред китайския театър на булевард Холивуд в Лос-Анджелес. Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където името и образът ти да останат завинаги. И когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално. Думите са на испанския актьор Хавиер Бардем, който получи всъщност това изключително почетно място там. Традицията датира още от построяването на китайския театър през 1927. За близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън, Мерилин Монро и кой ли още не са оставили тук своите отпечатъци. А с какво Хавиер Бардем го е заслужил? Той стана известен на световната филмова сцена с филма и неговото изпълнение на кубинския писател Рейналдо Аренас, изгнаник в САЩ, в преди да падне нощта. Това беше в началото на този век. 8 години по-късно пък Хавиер Бардем спечели Оскар за най-добра поддържаща роля и най-новия филм с негово участие беше представен на кинофестивала в Кан през тази година. Той е част и от актьорския състав на сериала «Нос страх». Ако някой го гледа, знае за какво става дума.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Място, където добрата работа среща добрия.

0: екип. Очакваме те!
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
7: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Residence DJs в Sexy Love Mob след 11 и половина. За любов не може да става дума, тъй като вече е достатъчно свободна и независима жена. J-Lo може пък да си помечтае за неромантични изпълнения с някои хора, които просто и хващат окото. Хайде така да го кажа, за да не използваме силни думи още преди да е настъпил обяд в сряда. Тя винаги е била откровена, когато говори за своите взаимоотношения. В последното си интервю певицата и актриса направи едно още по-любопитно признание, разказвайки за един от любимите си филми, криминалният трилър «Истински романс» от 1993. В този филм участват Кристиан Слейтър, Вал Килмър, Патриша Аркет и Гари Олдман, а Джей Ло не скри възхищението свое от актьорския състав. Звездата признава, че актьорите са били толкова впечатляващи в своите роли, че би могла да си легне с всеки един от тях. Според нея персонажите във филма са мрачни, ексцентрични, помнят се, а изпълнението наистина е много силно. Лопес специално открои Кристиан Слейтър, чийто герой работи в музикален магазин и има халюцинации с Елвис Пресли. Тя похвали и Патриша Аркет за ролята и на... лека жена с добро сърце, като отбеляза, че героинята остава очарователна и уязвима дори в най-тежките моменти от филма. След първоначалния си коментар, Джей Ло дори се пошегува, че това признание вероятно говори доста за нейната по-тъмна и авантюристична страна. През годините е имала връзки с някои от най-известните мъже в света на музиката, киното и спорта, така че това да кажеш нещо за някой от някой филм е съвсем, мисля, че нормално. В интервюто Джей Ло говори и за добрата си екранна химия с актьора Брет Голдстин в офиса на романса, признавайки, че е била приятно изненадана от неговата интелигентност, чар и добронамереност извън снимачната площадка, каквото и да иска да ни каже по този начин тя.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Swims BTS, 13 минутки до 12-ти ден пореден от Мондиал 2026 в разгара си, за радост на милиони запалянковци по света, не само на стадионите, но и дремещи пред екраните, в зависимост от времето на матча. А силните емоции, докато гледа човек поредната футболна среща, може да са желано изживяване, но също и да се окаже нещо опасно, и то повече отколкото човек предполага. Кардиолози тук се обаждат, предупреждавайки, че интензивните преживявания по време на гледане на футболен матч, радост, напрежение, страх или гняв, могат наистина сериозно да натоварят сърдечно-съдовата система. Пулсът, така или иначе, подскача рязко и може да достигне до 150 удара в минута, стойност, която принципно хората постигат, ако спринтират навън. Учени казват, че най-силно натоварване изпитват феновете на стадиона, особено когато комбинират футболните емоции с топлина и алкохол. Но дори и да нямате стадион наоколо и просто телевизора да бъде вашия такъв, показват и зрителите отчетливо повишение на пулса и нивата на стресовите хормони. Добре, най-напрегнатите моменти сега да отбележим. Това не са, разбира се, само головете, когато някой отбор успява да вкара. Ситуациите на несигурност също вдигат много кръвното. Дуспи, прегледи с видеосистемата, удари в градата. Именно тогава тялото реагирало най-силно. От екипа и следователи подчертават, че футболът сам по себе си не е опасен. Опасна е реакцията на организма, когато адреналинът и кортизола рязко скачат, а кръвното налягане и пулса достигат екстремни стойности. Оттам нататък, какво да ви посъветвам? Има още много дни от световното. Гледайте, ама така, радвайте се малко по-тихо, да разнам. Мадонна и Сабрина Карпентър, тук след малко в Bring Your Love.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто

0: Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
7: Лятото е движение, наслада и приключения.
8: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
9: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
8: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
9: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
7: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
8: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
7: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
8: Да.
7: Очакваме ви на 0878 50000 сутрин.
9: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
8: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
9: Както и ваучери за оригинални маратонки.
7: Да се движиш е полезно.
8: Стройка на разсъмване и със съдействието на
10: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
7: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 седмомесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят и спиране на автоматичната индексация на всеки 3 месеца. От вчера заработи първия и най-важен модул на системата Sigma, мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. С тези думи министър-председателя Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет. Системата е на сайта на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета, обясни премиера. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и качеството на храната. Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната, подчерта Радев. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това каза министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързани с инициативата Кошница с грижа, но впоследствие се е оказало, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производителите, те са били насочени към компетентните институции, включително комисията за защита на конкуренцията. Ако установим нелоялни търговски практики, ще приложим цялата строгост на закона. От тук нататък ще бъдем безкомпромисни към всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение, подчерта министъра. Въпреки дипломатическите усилия, оптимистични сигнали от срещите на лидерите на G7, войната в Украина остава далеч от своя край. Около това мнение се обединиха бившия министър на отбраната Ангел Найденов и съпредседателя на Атлантическия съвет на България Иван Анчев пред Нова Нюс. Според тях бойните действия продължават с висока интензивност, а перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато Москва не покаже реална готовност за преговори. И двамата експерти подчертаха, че през последните месеци Украина е подобрила значително военните си способности и вече разполага с по-силни позиции, както на бойното поле, така и в дипломатически план. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 Сан-Франциско в първи се двобой на световното първенство по футбол, като е на второто място в групата след действащия шампион Аржентина, който по-рано надделя на

0: от Алжир с 3 на 0. В 21-та минута Романо Шмито владя топката пред дъгата на наказателното поле. След чудесно подаване я прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1 на 0 в полза на Австрия. Йордания стигна до изравнително попадение в 50-та минута, след като усилията на Али Олуан се увенчаха и той реализира за 1 на 1. Австрия вкара в 76-та минута, когато йорданския национал Язан Алалбаб неволно насочи топката във вратата на своя тим в опит да изчисти след корнер, правяки резултата 2 на 1. В добавеното време при съмнение за ДУСПА реферът се консултира с системата ВАР и отсъди ДУСПА за Австрия. Така в 12-та минута на добавеното време Марко Арнаутович оформи крайното 3 на 1.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на нов избрек ден сряда, може би и така някъде тук ще разполовим и работната седмица. А Pink Panthers и Зара Ларсен, те са първи с хита им Stateside след 12.
2: Витоша, следвай музиката.

0: Avicii, Yellow Black в Wake Me Up. Късно шко е за събуждане, зависи как ви започва деня. А ако случайно в веб версията на обичано приложение, каквото е Google Earth, откриете новата функционалност за безплатен полет, да не се чудите. Новият режим предлага именно това, безплатен и лесен начин за виртуални полети над реални градове, планини, забележителности и там друго, каквото се сетите. Google добави експериментален такъв тул там. Функцията е достъпна директно през браузър и не изисква инсталиране на никакъв допълнителен софтуер. Симулаторът съществува от години в настолната версия на Google Earth, но до сега оставаше сравнително непознат за повечето потребители. Веб-изданието прави инструмента значително по-достъпен. За да се стартира симулатора, хората просто трябва да отворят Google Earth, да изберат Explore и след това да кликнат на менюто и да изберат опцията за летене. Режимът превключва към изглед от пилотската кабина, сателитните изображения и триизмерните модели на градове и природни обекти създават усещането за нещо като реален полет. Управлението също не е кой знае колко сложно. Контролира се от клавиатурата или мишката, без някакви сложни умения от авиационните системи и други такива работи. Google определя функцията като едно забавно допълнение към веб-версията на Earth и посочвайки, че много потребители са поискали полетния симулатор да бъде пренесен от настолното приложение в браузъра. Естествено, не може да се сравнява с професионални симулатори, но пък е един хубав и лесен начин за полети над реални градове, планини и забележителности по целия свят. Стига да са видими, защото знаем, че има някои области, които са скрити от картите.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 90

0: 99 цента. И цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Лятото е движение, наслада и приключения.
5: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
6: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
5: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
6: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
5: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
5: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
6: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
5: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
6: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
5: Стройка на разсъмване и със съдействието на
7: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Can't Stop the Feeling с Justin Timberlake. И да, прекрасното чувство през лятото, когато вече всичко започна да лети, бръмчи, да хапе, включително и комарите. И в крайна сметка спасение от това чудо има все още само на Антарктида, защото доскоро имаше една единствена държава в света без комари. Тя беше тук на нашия континент, но беше е много показателна дума. На пръв поглед условията изглеждат подходящи. Страната разполага с много езера, блата, влажни зони, където комарите обикновено се размножават. А основната причина се крие в уникалния климат на острова и в крайна сметка това пречеше до сега те да се появяват. Да видим дали ще се сетите. Точно така, Исландия, която дълго време беше известна като държавата в света без установена популация на комари. Само че идва 2025-та, месец октомври, когато учените потвърдиха първите официално регистрирани комари в дивата природа на Исландия. Открити са 3 екземпляра от някакъв си вид там, известен със способността да оцелява при по-ниски температури. Според специалистите, причината може да е комбинация от климатичните промени, по-топли сезони и засилен международен транспорт. Естествено, там е далеч по-приятно да се разхождате вечер, без да е нужно да сте покрити с литър и половина защитна течност, но в крайна сметка дойде ли веднъж, няма да си тръгне. Ариана Гранде след малко тук в Hey That I Made You Love Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те.

дете до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bruno Mars, Fight Just Might. Новините се задават в един, играем след това и пореден кръг от мисли си, че знаеш тази седмица. След малко с The Second Voice, Let Me Be.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

0: окончателно прекрати процедурата за избор на нов директор на Националната следствена служба, тъй като след удължаване на сроковете не постъпило нито една кандидатура. На предишното заседание на 3 юни изборът вече беше отложен по същата причина, а тогава стана ясно, че двама заместник директори на Националната следствена служба не желаят да бъдат номинирани. След това колегията се обърна директно към следователите с въпрос, кой от тях би поел временно ръководство за 6 месеца или до избора на титуляр. Ситуацията се развива след като на 27 май беше приета оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, което остави службата без ръководител и наложи търсенето на временно изпълняваща длъжността. Евродепутатът Станислав Стоянов от групата Европа на суверенните нации заяви по време на разискването за бъдещето на Западните Балкани, че разширяването на Европейския съюз трябва да се основава на реални реформи, постигнати резултати. Той посочи Албания и Черна гора като примери за държави, които напредват благодарение на усилията си, но подчерта, че при Северна Македония се наблюдава сериозно отстъпление в областта на върховенството на закона, демокрацията, медийната свобода и защита на основните права. Стоянов акцентира върху продължаващите нападения и съдебни преследвания срещу представители на българската общност, включително случаите с Християн Пендиков, Любчо Георгиевски и отказа за лечение на Ива Михайлова. Той определи като особено тревожни атаките срещу български културни клубове и подчерта, че това е резултат от дългогодишен говор на омразата срещу България. Планирани граждански протести ще блокират за 2 часа 3 гранични пункта между България и Северна Македония тази неделя, 21 юни от 11 до 13 часа. Организаторите заявяват, че демонстрацията е съгласувана с българските власти и цели да привлече внимание към продължаващия съдебен, административен и физически натиск върху хора с българско самосъзнание в страната. Като примери се посочват случаите с Ива Михайлова, Драги Каров и Любчо Георгиевски, както и серията нападения срещу български културни клубове. Допълнително напрежение внесе инцидентът с подпалените автомобили на българското посолство в Скопие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стана един, влизаме след малко и в поредния мисли си, че знаеш кръг от тази седмица. Играете скоро на 087-850-1000. Това пък е Алекс Уорън, Fever Dream.
3: Следвай музиката.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, защото пък не е задължително само с това, с каквото искате да хванете да гледате поредните срещи от Световното първенство по футбол и съм сигурен, че го правите в времето, в което имате тази възможност. А именно около Цар футбол или по-скоро неговата предистория в исторически план е с такива неща. След малко се занимаваме в мисли си,

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, 13 минути и след един. И сега, вкарвайте голова на 087-850-1000 в пореден мисли си, че знаеш кръг. Добре, гледаме поредно световно първенство по футбол. А всъщност, хайде сега пък да разнищим откъде е корена на тази игра. Тоест, ровим в исторически план много назад в миналото, до най-ранната документирана игра, която наподобява съвременния футбол. И горе-долу се е играла по същия начин, както в момента. Ритане на кожена топка в врата, без да се използват ръце. Но как се е наричал този спорт, къде е възникнал и така нататък. Вие сте на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Майстори като Арнолд, Sparkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlight за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
7: like. Медийната подкрепа на Радио Витоша. Витоша.
8: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
7: Витоша. Топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витоша. Топ 20.

0: Сия и Шон Пол в Чип Трилс. И имате още доста време да играете на 087-850-1000. Това е пореден мисли си, че знаеш кръг. Въртим се около футбола. То сега световно ли има или какво? Съвсем нормално. Но, какво пък толкова? Откъде пък идва тази игра? Дали някой, гледайки вечер след вечер, докато трае Мундиала, си е задавал този въпрос? Ами добре, хайде да го открием в днешния кръг, казвайки ми как се нарича най-ранната форма на отборна игра с ритане на топка, за която има документални доказателства. Освен това, FIFA ми я посочва като конкретен прародител на съвременния футбол, така че името на играта, откъде идва, кога е възникнала и други такива интересни неща. Имаме достатъчно време да го развием в следващите 15-20 минути. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Дара с Lady Gaga и Dolce & Runaway. И още малко време за игра в днешния Мисли си, че знаеш кръг на 08 78 50 000.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Switch Disco и Ella Henderson, 9 минутки до 2 след React. Каква пък беше вашата реакция на 0878 50 000? В днешния мисли си, че знаеш кръг, имате още 2 до петък и седмичната награда, но да не гледаме толкова напред, концентрация върху кръга от сряда, който търсеше името на най-ранната форма на отборна игра с ритъна на топка, за която има доказателства, че това е прародителят на съвременния футбол, защото именно от асоциацията FIFA казват, че това е прародителя на онова нещо, на което гледаме световното първенство в момента.
1: Пак ме изненадам. Наистина
0: този път научих
1: нещо.
0: Чакай, дали си уцелил?
1: Чакай да видя, да видим, да. Трети век преди новата ера в Китай. Така ли е?
0: Горе-долу, да.
1: Горе-долу. Кучу ли, как се казва, то спорт, нещо, военни тренировки било?
0: Цучу или Цучу, не
1: да,
0: мога да се...
1: Китайски е много далече, да.
0: Но черпейки препратки от военен наръчник на династията да. Хан, е състезателна игра, в която двата отбора се опитват да ритнат топка през отвор в централен обръч, без да ползват ръце. По-скоро като военно упражнение, но всъщност има картини, на които се вижда жени, че играят с топка покрай едно дърво. По време на династията Хан, 206 година преди новата ера, 220 след новата.
1: Много години.
0: Цуджу се разпространява далеч отвъд армията, към кралските дворове, висшите класи. И ето така, дори FIFA официално разпознава тази форма на игра с топка като прародителя на съвременния футбол, идващ от неочаквано Китай. Но...
1: Да.
0: Дори това са измислили те.
1: Трябва да ти кажа, че до сега не го бях чувал това, наистина.
0: И аз не бях.
1: Кой се занимава с спорт в Ушкин, нали?
0: А, така, виждаш ли? Двойка.
1: Да, двойка абсолютно, минус две даже.
0: Шегувам се, разбира се.
1: Не, ясно разбира.
0: Една от другите ранни игри с топка, играни изцяло с крака, е Кемари. Тя се появява в Япония, но чак 7 век след Христа и за разлика от Цуджу, може да бъде
1: състезание. Кемари ми се струва, че съм го чувал.
0: Да, там се е наблягало на сътрудничество, умения, естетическо движение. То звучи малко като художествена гимнастика.
1: Не
0: като футбол.

0: Яко комбо между Мартин Гарикс и Ед Ширан, Repeat It. Добре, повтаряме го упражнението и средата продължава след новините с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: България отчита най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май, 6,3%. Това показват ревизираните данни на Евростат. Това е най-високото ниво от септември 2023 и поставя страната втора в Европейския съюз, след Румъния с 9,7%, следва Литва с 5,1%. А в рамките на еврозоната България остава лидер по поскъпване. На месечна база цените у нас са се увеличили с 0,3%, а през април годишната инфлация беше 6%.

0: Партиите в парламента единодушно осъдиха палежа на българските дипломатически автомобили в Северна Македония и го определиха като недопустим акт на агресия. Депутатите подчертаха, че подобни посегателства, както и езикът на омразата срещу българи, нарушават добросъседските отношения и противоречат на ангажиментите, които Скопие е поела по двустранни европейски договори. Формациите призоваха евроинституциите да обърнат внимание на ескалацията срещу България в страна, която е кандидат за членство в Европейския съюз. Общата позиция е, че европейската интеграция на Западните Балкани остава приоритет, но само при реално изпълнени и поети ангажименти. Голяма авария по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може временно да остави без вода курортите в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВИК съобщават, че е засегнато ключово съоръжение и екипи вече работят по отстраняване на повредата, като целта е водоподаването да бъде възстановено възможно най-бързо. Дружеството призова жителите и туристите за търпение и разбиране. Около 55 000 седмокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература, което започна в 9 часа и продължи близо 3 часа. Изпитният вариант беше номер 1, изтеглен сутринта в Министерството. Резултатите ще участват в формирането на бала за прием в гимназия. Тестът съдържа 26 задачи с избираем и кратък отговор, плюс преразказ на неизучавана творба. Форматът остава непроменен спрямо предходни години. Паралелно се проведе и националното външно оценяване по български език и литература за 10-ти клас, започнало в 8 часа с продължителност 90 минути в над 1000 училища. Максималният брой точки е 100. Предстои да стане ясно дали ще има случаи на идентични писменни работи, както при матурата на 20 май в петък седмокласниците и десетокласниците ще се явят на изпита по математика, а резултатите от всички национални външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа шофьора, обвинен за смъртта на 18-годишната украинка при тежката катастрофа край Слънчев бряг. Според разследването, той е карал с превишена скорост, загубил контрол над автомобила, излязъл от пътя и е блъснал момичето, което се е движило по тротуара. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Три минути след началото на 14-я час е здравейте от мен. Стоян съм, а това е старта на Витоша On Air в днешната сряда. Започваме предаването така. Tame Impala, Jenny и Dracula в Jenny Remix. Сега по Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, Kiss Me, или иначе казано Moonlit Floralism, това чухме по радио Витоша. На за първи път от 16 години насам, Шрек и Магарето се впускат в ново приключение. В края на юни 2027 любимите герои ще се впуснат във вълнуващо приключение в непознат и пълен с изненади магически град. Това разбираме от трейлера на Шрек 5, който ни дава първи поглед към историята за зеленото голямо чудовище,

и Шантавото магаре. В краткия видеоклип виждаме Шрек и неговото вече пораснало семейство, което включва двама сина и една дъщеря, които заедно с основните персонажи от франчайза ще преминат през различни предизвикателства и препятствия, за да заздравят своята семейна връзка. Подробности за други сюжетни линии все още не се издават. Трейлър се забелязва закачливо намигване към конкурентите от Дисни с появата на герой от анимацията Замръзналото кралство. DreamWorks Animation за първи път обяви Шрек 5 чрез своите канали в социалните медии през 2024 година. С премиера, насрочена за 30 юни 2027, Шрек ще бъде първата част от поредицата след Шрек завинаги, която излиза още през далечната 2010 година. В новата анимация отново ще чуем гласовете на Майк Майерс като Шрек. Разбира се, ние в България най-вероятно ще слушаме озвученията с българските актьори версия, но в основата ще бъдат Майк Майерс като Шрек, Камерън Диас като Фиона и Еди Мърфи като Магарето. Към екипа се присъединяват и младата актриса Зендая и латиноактьорите Марсело Ернандес като децата на Шрек и Фиона, Фелисия и Фъргъс, както и Фаркъл. Уолт Дорн, който работи по втория и третия филм като сценарист и художник, а в четвъртия филм като ръководител на сценария, ще бъде режисьор заедно с режисьора брат Аблесън и Джина Шей от поредицата Тролове, пък се завръща като продуцент заедно с главния изпълнителен директор Крис Малденари. А ние продължаваме ето така. Dragon Ball Man ще ни върне обратно в чаките, ако не се лъжа, 2017 година. Мисля, че беше, когато чухме за първи път ето тази песен. Слушаме я и харесваме и днес. Dragon Ball Man и Human по Витуша.

0: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
1: От кога я чакам?
0: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за

0: таксита на хартия.
1: Странни хора.
0: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
1: Така е.
0: Хартийки или каквито да е ваучери.
1: Да.
0: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
1: Бизнес.какво беше?
0: Taxi.me.bg/business.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
6: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще поразсъждаваме на темата защо изведнъж Министерския съвет реши, че някои чиновници трябва задължително да минат през така наречения тест за почтеност.
2: Какво означава това? Дали ще изпращат случайни граждани, които ще се опитат да ги подкупят с идеята да разберем дали тези хора наистина са почтени или напротив ще им правят постоянни проверки, ще им подслушват телефона и най-накрая ще кажат погледни го. Един лев не е взел на черно.
1: Дали са в състояние да опазят тайна, дали са лоялни към каузата, за която са назначени, а не заради парите, и дали ще си тръгнат със същото имотно състояние, с което са дошли, когато са ги назначили.
2: Дали не е по-лесно да видим какво всъщност са свършили някои министерства, за да разберем има ли въобще дори един почтен чиновник. Или като погледнем състоянието на пътищата, реките и язовирите, знаем, че в тези министерства този тест няма да помогне.
1: Питаме ви, кои чиновници според вас трябва задължително да минат през тест за почтеност? Всички, само големите началници или, що ме назначен с връзки, 100 на 100 е почтен.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И почтено или не, започваме точно 6.
2: И тримата сме с Кастинг.

Ева Макси, Kings and Queens. Това чухме по радио Витушем на последния филм, в който гледахме Шон Пен, бе фаворита на изминалия награден сезон Битка след битка. Като за поддържащата си роля в политическата драма на Пол Томас Андерсън, той спечели третия Оскар в кариерата си. Следващото начинание на актьора обаче няма да бъде пред камера.

от Deadline. Научаваме, че Шон Пен се е захванал с филм, чето действие ще се развива на фона на реалните събития от бунтовете и штурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. Проектът все още не е озаглавен, но се знае, че Шон Пен е написал сценария и предстои да го режисира. За сега не е известно много за сюжета, но изданието пише, че историята ще проследи живота на полицай, който се озовава в размираците в Капитолия на 6 януари. Твърди се, че в главната роля ще влезе 5-кратно номинираният за Оскар Брадли Купър, като в момента се водят преговори за участието му във филма, но до финализирането на сделка все още не се е стигнало. Очаква се снимачният процес да започне до година, предвид ангажиментите на Брадли Купър по предисторията на Бандата на Оушън. Предстоящият проект е описан като неочаквана история за приятелство, като фокусът не пада върху събитията от 6 януари. Вместо това, действието проследява ранния път на героя, който в последствие го превръща в американски герой в очите на мнозина. Филмът е базиран на живота на един от реалните полицаи, замесени в атаката срещу Капитолия, и е подкрепен от самия него. Самоличността му обаче за сега се пази в тайна. Не е случайно също, че именно Шон Пен се захваща с подобен филм. Той е известен с своите политически убеждения и активна гражданска позиция, и дори е присъствал на публично изслушване за размирните събития от 21-а. Тогава той казва, че е бил там, за да наблюдава като просто още един гражданин и да види дали ще бъде раздадено правосъдие. Сред служителите на реда, с които обаче е бил забелязан да разговаря, е Майкъл Фаноне, бивш полицай, тежко ранен и пребит на бунтовете от 6 януари. Ами добре, очакваме повече подробности за този предстоящ проект на Шон Пен с участието на Брадли Купър. А тук продължаваме ето така. Кецай и Габриела ще чуем след малко, а сега нека си припомним Адел и нейното Set Fire to the Rain в ефира на Радио Витоша. I let it fall.

Кецай и Габриела. Това по радио Витушъм. Най-испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, оставяйки отпечатъците си от ръцете и стъпалата пред китайския театър на булевард Холивуд в Лос-Анджелис. Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си, каза той пред изданието. Малко след церемонията просто се зачудих кое беше изданието, но както и да е, когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално, допълва 57-годишния испанец. Мали, той ли стана на 57? Традицията датира още от построяването на китайския театър през далечната 1927 година, като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили своите отпечатъци. Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000-та година, благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас, изгнаник в щатите, във филма «Преди да падне нощта». Нощта на режисьора Джулиан Шнабел. На 8 години по-късно той печели Оскар за най-добра поддържаща роля за превъплъщане.

0: посещението си в образа на зловещия Антон Чигур във филма «Няма място за старите кучета» на братята Коен. Най-новия му филм пък е «The Beloved». Той бе представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част от актьорския състав и на сериала «Но страх», който излезе в началото на юни на Apple TV и жене много така позитивни коментари и отзиви и така нататък и така нататък. А ние продължаваме супер позитивно и следобедно с Bebe Rexha и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша.

0: Гордон и Локо Локо. Това е в ефира на Радио Витоша, 16 минути преди началото на новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така Теди Суимс и Мистер Know It All по Витоша.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастика.

0: Ластико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолет Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Розе и Бруно Марс, това е ефира на Радио Витоша, 6 минути преди 15 новините. До тогава очакваме Майли Сайрус и Wrecking Ball, а сега класика с Мери Мери, Шакъл с по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Трамваите рейлира след удар с друг трамвай на кръстовището на булевард Константин Величков и Александър Стамбулийски. Няма пострадали. Сигналът е подаден в 12.44, а на място е изпратена линейка. Прегледани са двама души, които са били силно оплашени. По първоначална информация, на единия ватман му е прилушало малко преди инцидента. Парламентът прие окончателно промени в закона за съдебната власт.

0: Те предвиждат Висшият съдебен съвет с изтекал мандат да не може да взема кадрови решения в съдебната система. Министърът на правосъдието ще получи правомощие да оспорва решение на Висшия съдебен съвет. Представители на опозицията предлагат парламентарната квота за избор на членове на Висшия съдебен съвет да бъде трансформирана в обществена квота, което ще даде възможност на неправителствени организации също да издигат кандидати. Божидар Божанов заяви в парламента, че след подадената оставка на Момчил Мавров, очакваният положителен ефект се обезмисля от новата номинация Асен Медиджиев за подуправител на НЗОК. По думите му, Медиджиев е бил началник на Мавров и именно той го е изпратил в касата, което според Да България създава риск схемите да продължат по същия начин. Божанов призова управляващите да изтеглят кандидатурата и да предложат истински реформатор, който да гарантира, че здравната каса няма да бъде източвана. Той подчерта, че Демократична България ще предложи Националната здравноосигурителна каса да има само един подуправител, тъй като според тях множество постове създават условия за прикриване на нередности. Българската агенция по безопасност на храните е спряла 43 пратки с общо над 277 тона храни и фуражи от трети държави през май след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на 8-те гранични пункта. Отхвърлени са зеленчуци като пипер, домати и лимони заради наднормени пестициди, както и лозови листа поради забрана за внос в Европейския съюз. Блокирани са и плодове и зеленчуци с нередовни фитосанитарни сертификати. При продуктите от животински произход не са допуснати замразена риба, сладолетна прах, пчелен мед и млечни изделия. Гърция обяви извънредно положение заради недостиг на вода на островите Тинос и Алениусус, както и на Карпатос и на Меганиси. Мерките срещу безводието се удължават с още 3 месеца. Въвеждат се ограничения за битова употреба на вода. Според експерти, около 50% от питейната вода се губи заради остаряла водопроводна мрежа, която на места вече се подменя. Допълнителен натиск оказват и високите количества вода, използвани за напояване, както и силният туристически поток към островите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша. Стартираме го така. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Сега!

0: Калуджа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Изо Бизо, Кънг Си, Давид Гета, All Night Long, това чухме в ефира на Радио Витоша. Влезте в която и да е фитнес зала и ще ги видите. Дебели парчета кожа стоят здраво стегнати около талиите на трениращите. Фитнес коланата е основен и особено важен атрибут за бая народ. Една голяма част от редовно трениращите го ползват без значение какво е нивото им на подготовка. Дори най-добрите атлети в света слагат колани, когато е необходимо. И все пак, въпреки популярността им, повечето хора сякаш не са наясно какво всъщност прави и какво направи един подобен колан. Дали е предпазно средство за гръбнака или е нещо, което с времето ще отслаби силата на мускулите около корема и долната част.

на гърба. Е, това е въпроса. Ето кои са най-разпространените митове за това популярно помощно средство за трениране. Случай, че ви интересува, искрено се надявам, защото иначе на халост цялата тая информация. Коланът предпазва кръста от контузии при всякакви ситуации. Реалността е, че това всъщност не е щит от контузии. Работата на колана е подкрепяща, дава опора и стабилност на коремните мускули, за да държат гърба изправен при големи натоварвания. Няма как да компенсира, ако имате лоша техника на изпълнение или вдигате тежести, които не са по възможност. Ви. Ако гърбът се изкриви по време на тяга или клекове, със или без колан, няма сила на света, която да ви предпази от риска за травма в гърба, така че техниката всъщност е преди всичко. Носенето на колан отслабва ядрото. Ядрото е цялата група от мускули, която обхваща корема и долната част на гърба. Именно те понасят огромна част от ежедневното напрежение и затова е важно да бъдат солидни. Тук един от често срещаните аргументи срещу ползването на коланите е, че те отнемат от ролята на ядрото по време на напрежение и съответно правят мускулите в тази част на тялото по-слаби. Съществуват обаче и редица научни изследвания, които доказват точно обратното. Според тях, фитнес коланът помага за създаване на вътрекоремно налягане, повишавайки активацията на горния слой на корема, т.е. плочките или ректус абдоминалис, за да бъдем максимално, нали, така изказващи се като професионалисти. Логиката е, че коланът служи като стена, срещу която мускулите реагират при силното напрежение. По време на тежка серия с клек, например, създава се комбинация от повишено налягане заради изпълнения с въздух корем, активираните мускули и коланът, който помага да уплътните торса. Коланът може, всъщност трябва да се стяга колкото е възможно повече. Е, да, да останеш без въздух. Ако не можете да поемете дълбоко въздух, значи твърде стегнато. За да работи правилно, трябва да има малко пространство, така че при вдишване корема все пак да има място да се разшири и да се притисне силно в колана. Прекаленото стягане по-скоро пречи на правилното дишане, пък и на стабилността. И мит номер 4 за коланите. Коланът се носи възможно най-ниско. Къде? Да не казвам къде. Обикновено той се поставя малко над таза и със сигурност трябва да покрие пъпа, ако е от по-тесните модели. За някои хора е по-удобно да е малко по-нагоре. Той не е щит за кръста, както вече стана ясно. Целта е да обгръща коремната стена, за да бъде ефективен. Колана ще защити гърба ви само единствено, ако дава необходимата опора на корема. Честито вече знаете. Калвин Харис и Риана, This is what you came for. С това продължаваме сега по Радио Витоша. Baby.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Този юни
5: Бронко и Сид, work between the moral,
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: and the immoral
4: в сивата зона. 19 юни само в кината.
6: Please drink responsibly.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А, говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
10: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
11: Излитаме! Най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
12: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

Лола Янки, Меси. Това чухме по радио Витоша. На световния чемпион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир 3-0. Макар и почти на 39 години, Лионел Меси затвърди легендарния си статут с изключително представяне. Суперзвездата на гаучосите реализира хетрик и изравни Мирослав Клозе на върха в голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения, а до края на първенството Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация. Това съвсем не е единственото постижение, с което аржентинец успя да се здобие. Той стана първият футболист в историята, участвал на 6 световни първенства. Същото, разбира се, след броени часове ще стори и другата величина от футбола в последните две десетилетия – Кристиано Роналдо. Двамата са единствените играчи с попадение на финалите на 5 планетарни форума. Меси е първият, който бележи на световни първенства с интервал от 20 години между дебютния и последния си гол, но Кристиано има шанс да изравни този рекорд и, разбира се, аз му го пожелавам най-искрено днес. До днес CR7 бе най-възрастният автор на хетрик на световно. Той се разписа 3 пъти за зрелищното 3-3 между Португалия и Испания на Мондиала през 2018 година, когато беше на 33, но Меси наниза 3 гола в един матч на 38 години. Всичко това Меси постигна в своя матч номер 200 с екипа на Аржентина. Той откри резултата в 17-та минута, в 60-та удвои аванса на гаучосите, на четвърт час преди края оформи хетрика си и по този начин състава на Лионел Скалони оглави класирането в група J, където са още Австрия и Йордания. Срещата на Arrowhead Stadium в Канзас Сити, както и да е, това са подробности, които няма смисъл да споменавам в момента. Аржентина ще се опита да стане трети отбор в историята, който триумфира на 2 поредни първенства. Албиселесте се представи много силно в квалификациите в зона Конмебол, като взе първото място. Лионел Меси и компания вече са в серия от 8 поредни победи с голова разлика 24-1. Алжир участва на световни финали за първи път след пауза от 12 години. Пустинните лисици се славят със стабилната си игра в дефанзивен план, като не допуснаха нито едно попадение в четирите си контроли преди шампионата на планетата, но днес срещу тях имаше противник от съвсем друга класа. А ние продължаваме ето така Pink Panther с Зара Ларсън и Стейтсайд, но това след малко, защото вече слушаме Jonas Blue и Dakota. Fast Car сега по радио Витоша.

0: Pink Panthers и Зара Ларсен. Stateside чухме по радио Витушем. В последните седмици целият свят свързва България с Дара, разбира се. И с песента победител на Евровизия Бангаранга. Видяхме стотици видеа в социалните мрежи, в които някой танцува под нейните ритми. А преди броени минути изпълнителката публикува в профила си в социалните мрежи видео, в което я виждаме в компанията на... Знаете ли на кой? На Новак Джокович. Колко е малък светът, когато съдбата говори, ти слушаш, а вие правите бангаранга, написа Дара. Вчера случайно срещнах, пише тя, Новак, докато вечерях, най-наочакваната среща, но някакси ми се струва, че трябвало да се случи. Така продължава емоционално Дара. След триумфа на Евровизия, тенисистът и дъщеря, ако си спомняте, публикуваха в социалните мрежи видео, в което танцуват точно на бангаранга. На сега, седмици по-късно, имаха възможността да го направят отново, този път в компанията на Дара, с която явно са си фенове един на друг и не пропуснаха да запаметят този момент. Страхотни сладури са. Дара си е страхотна сладурка, ние си я знаем много добре, но и Новак Джокович винаги е показвал едно такова готино отношение към България като цяло. А ние продължаваме в музикално отношение с Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tiny, We Pray по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Любо Киров и Луна. Това по радио Витоша 15 минути преди новия час и новините. След малко пък продължаваме така. Последното от Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me. Ще чуем.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки.

0: на Зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Европейският парламент прие доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз след остър дебат около ангажиментите на Скопие по преговорната рамка. Ключов момент беше отхвърлянето на поправка 3, която щеше да премахне параграф 73. Текстът, изискващ съвместната историческа комисия да постигне ясни и осезаеми резултати, основани на обективни исторически източници, както и признаването на общата история. В документа се отправят предупреждения за засилено чуждо влияние, за задълбочаващи се отношения с Сърбия, растящо китайско икономическо присъствие и опити на Русия да влияе върху вътрешните процеси. Докладът критикува липсата на напредък по редица теми, включително факта, че Междуправителствената комисия между България и Северна Македония не е заседавала от юли 2022. Осъдени са и опитите за подмяна и унищожаване на български исторически паметници, както и фалшифицирането на надписи. Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя част от новия пакет санкции срещу Русия, сред които и санкция срещу руския патриарх Кирил. По думите и подобни действия нямат икономически ефект, но могат да бъдат контрпродуктивни, защото създават среда за антиевропейска пропаганда. Петрова

0: Подчерта, че България подкрепя само санкции с реални икономически последици, които не вредят повече на държавите членки, отколкото на Русия, и които могат да допренесат за условия за преговори. Тя уточни, че пакетът все още се обсъжда в Европейския съюз и редица държави имат резерви. Министърът коментира и палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие, като заяви, че България е осъдила категорично акта на всички европейски форуми в Съвета по общи въпроси, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя е разговаряла и с македонският си колега Тимчо Муцунски, настоявайки не само за разкриване на извършителя, но и за мерки, които да предотвратят подобни случаи. Кметът на София Васил Тързиев съобщи, че Комисията за защита на конкуренцията е дала предварително изпълнение на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в зони 3 и 4, което според него е важна стъпка към трайно решаване на проблемите с чистотата в града. Той уточни, че процедурата не е приключила и се очакват нови обжалвания, включително евентуално произнасяне на Върховния административен съд, но изрази надежда за бързи решения заради обществения интерес. Общината има и алтернативен план, който може да бъде задействан от 1 юли при забавяне по темата за електрическите тротинетки. Тързиев заяви, че не подкрепя забрана, а настоява за по-строг контрол и повече отговорност от страна на ползвателите, като подчерта, че забраните не са решение на всяко предизвикателство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Нападателят на Алжир Рияд Марес коментира загубата с 0-3 от Аржентина на световното първенство по футбол. Беше доста труден матч срещу световни шампиони. Знаехме, че дори да играем постоянно дълго време, Аржентина може да има шанс, можеха да отбележат във всеки един момент. Точно това и направиха. Имат Меси и това е разликата. Така стоят нещата, каза Марес. Аржентина спечели 3 точки и се изкачи на първо място в група J. Алжир е на последна позиция. Във втория кръг на световното първенство Аржентина ще играе срещу Австрия, докато Алжир ще се изправи срещу Йордания.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистрала Тракия и Хемус, завършват до края на юни. За да се улесни пътуването по автомагистрала Тракия, всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, като ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента автомагистрала Тракия се ремонтират участъци в добро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на автомагистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област. Шофирайте внимателно.
1: Вевер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air в днешната сряда. The Second Voice и Let Me Be. С това продължаваме сега.

0: програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Миром и любов като небе, това по радио Витоша на науката показва, че не е нужна дълга ваканция, за да се зарадите с енергия. Достатъчно е 24-часова пауза, която прекъсва ежедневната рутина и ви потапя в състояние на пълна концентрация. Значи това не го казвайте на работодателите, защото аз не искам 24-часова отпуска. Ефектът ти може да бъде изключително възстановяващ, това уверява Елизабет Свобода. Много интересна фамилия. Журналист в областта на науката и автор на книгата «Изкуството да поддържаш ритъм. Как да балансираме между краткосрочните изисквания и дългосрочното благополучие». Публикация за The Wall Street Journal. Тя споделя, че след първите години от майчинството се чувствала напълно изтощена. Не само физически, но и творчески. Отдавна бяха отминали времената, казва тя, когато можех с часове да се потапям в писане на есета или работа по книги. Смятах се за късметлийка, ако успеех да остана концентрирана повече от 20 минути преди да последва поредно а от страна на детето. Тогава решава да последва примера на писателката Джойс Мейнард, която понякога се затваря в мотелски стаи, за да пише. В разговори с съпруга си започнала да развива идеята за 24-часово бягство от ежедневието, да се настани в хотел малко след обед и да се върна дома около същия час, но на следващия ден. А тези кратки бягства се оказали толкова ободряващи, че днес си организира по няколко всяка година. Елизабет отбелязва, че научните изследвания също показват как подобни кратки прекъсвания могат значително да възстановят ентусиазма и да облегчат психическата умора, въпреки малката продължителност. Те са своеобразно временно убежище от хаотичния и претоварен свят, в който живеем. По време на своите 24-часови отстъпления тя редува дълбока и творческа работа с моменти, разбира се, за почивка. Има още така много обяснения от страна на тази дама, вероятно и специалист за това как действат тези 24-часови бягства, но мисля, че така запознахме се с основата и с най-важно от тази информация. Затова продължаваме с музика. А музиката е такава. Камила Кабейо и добрата стара Хавана от нея. Сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава.

0: Трябва болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще поразсъждаваме на темата защо изведнъж Министерския съвет реши, че някои чиновници трябва задължително да минат през така наречения тест за почтеност.
2: Какво означава това? Дали ще изпращат случайни граждани, които ще се опитат да ги подкупят с идеята да разберем дали тези хора наистина са почтени или напротив, ще им правят постоянни проверки, ще им подслушват телефона и най-накрая ще кажат: погледни го. Един лев не е взел на черно.
1: Дали са в състояние да опазят тайна, дали са лоялни към каузата, за която са назначени, а не заради парите, и дали ще си тръгнат със същото имотно състояние, с което са дошли, когато са ги назначили.
2: Дали не е по-лесно да видим какво всъщност са свършили някои министерства, за да разберем има ли въобще дори един почтен чиновник. Или като погледнем състоянието на пътищата, реките и язовирите, знаем, че в тези министерства този тест няма да помогне.
1: Питаме ви, кои чиновници според вас трябва задължително да минат през тест за почтеност? Всички, само големите началници или, що ме назначен с връзки, 100 на 100 е почтен.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И почтено или не, започваме точно 6.
2: И тримата сме с кастинг.

BTS и Swim. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А всяка физическа активност допринася за по-дълъг живот, но експертите подчертават, че именно силовите тренировки са ключови за качеството на живот, особено в напреднала възраст, като моята. Авторката

Мелиса Хогенбум описва как е започнала да прави клекове с бутилки вода, докато е носила пазаруваното вкъщи, като част от усилията си да включи повече силови упражнения в своето ежедневие. Нейният кръг от приятели се фокусира върху кардиото, броенето на стъпки и колоезенето, но специалистите напомнят, че аеробните упражнения трябва да се допълват с тренировки за сила. Силата е пренебрегваният братовчет на масата за здраве, казва Стюарт Филипс, изследовател по мускулна физиология в университета Макмастър в Канада. Най-големите ползи се наблюдават при хората, които тепърва започват да тренират в сравнение с тези, които не правят нищо. Това обяснява Джес Горзелиц, епидемиолог от университета на Айова. Според нея най-рисковата група са хората, които не се упражняват и нямат абсолютно никаква активност. Първоначално са достатъчни две сесии на седмица с продължителност 20 до 30 минути. Препоръчваните упражнения включват ставане от стол, клекове, напади, лицеви опори, гребни движения и планк. Не е необходима фитнес зала или специално оборудване за началото. На Горзелица, която е пауърлифтър, посочва, че клековете могат да се правят с помощта на стол, а домакински предмети, като консерви и бутилки вода, са подходящи за упражнения за бицепс. Абе, бая консерва ще трябва да намериш за тренировка за бицепс. За посещаващите фитнес залата, тя препоръчва големите три движения. Клекове с штанга, бутана от лек и мъртва тяга, като трябва да внимавате много с кръста, разбира се, както и рамена преса за силна стойка и стабилност на гръбнака. Тренировките трябва да са предизвикателство, но да контролируеми, като напредването става чрез добавяне на съпротива, повторения или серии. Малките увеличения, повтаряни в продължение на месеци, са мястото, където е магията. Постоянството е по-важно от интензивността, като кратките занимания са по-добри от тоталната липса на такива. Затова взимайте консервите и газ на упражненията. Продължаваме така следобедно по радио Витоша. Алис Диджей и незабравимото Better Off Alone ще чуем след малко. Сега Лизо, About Damn Time по Витоша.

Алис Диджей, Better Off Alone, това по радио Витоша. Научно-фантастичният трилър на Стивън Спилбърг, Денят на истината, се превръща в касов успех, след като дебютира с приходи от 93 милиона в световния бокс офис. Филмът бележи завръщането на режисьора към темата за контакта между хора и извънземни, а макар и продукцията да е на път да се превърне в най-успешния оригинален филм на режисьора в Штатите, реакциите са смесени. От една страна, неравномерният сценарий подкопава усилията на Спилбърг, а третото действие се срива в сладникава пародия. Въпреки това, филмът за пореден път доказва, че малци на режисьори могат да балансират между масовото развлечение и високото филмово изкуство, така както го прави Стивън Спилбърг. Освен това, в свят, който се бори с повсеместния цинизъм и с теории, като тази на Елон Мъск, че емпатията е слабост, изглежда жизнено важно, сега повече от всякога да ни се напомни, че именно общуването и състраданието остават нашето еволюционно предимство. В тази връзка, Euronews разглежда няколко от най-подценяваните филми в кариерата на Спилбърг, заглавия, които си заслужава да бъдат открити или пък преоткрити. Такъв филм е Дуел от 71 година, макар първоначално да е създаден за телевизията, филма трудно може да бъде пренебрегнат, считан за втория филм на Спилбърг след Firelight от 64-та. Той е майсторски урок по създаване на напрежение. Друга класика на Спилбърг, Sugarland Express, или по-скоро пренебрегвана такава, заснет между Дуел и Огромния успех на челюсти, този филм често остава в сянка, въпреки че е първата продукция на Спилбърг, разпространена в кината.

0: базиран на реален случай от 69-та. Филма проследява майка, изиграна от Голди Хоун, готова на всичко, за да върне детето си от държавните институции. Хук. Мой любим филм от детството. От 91-та година е този филм. Смятан е за, може би, едно от най-слабите заглавия на Спилбърг, а самия режисьор неведнъж е признавал, че не е напълно доволен от крайния резултат. Аз пък много си го харесвах, понеже вече бях тотален фен на Спилбърг, когато го гледах за първи път. Изкуствен интелект, стига да е. Не може това да е един от подценяваните филми на Стивън Спилбърг. Той рядко присъства сред първите заглавия, които хората свързват с режисьора, вероятно защото е и един от емоционално тежките му филми. Страхотен филм е, между другото. Ако сте го гледали, съм сигурен, че знаете за какво става въпрос. И има още доста, но спирам с Мюнхен от 2005-та. Сред най-пренебрегваните филми на Спилбърг е той, адаптация по книгата Vengeance на Джордж Джонас. Историята проследява тайна операция на израелския Мусад за издирването на членовете на организацията Черен септември, отговорни за атентата на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 година. Доста силен филм, поне според мен, но аз не съм нито филмов специалист, нито критик, нито нещо подобно. Добре, обсъдихме недооценените филми на този голям режисьор и продължаваме така. Алекс Уорън, Fever Dream по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Анотари 54 Ултра, Talk to you. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Съвсем близо сме до финала на предаването днес. Старта на Витоша Драйв с Гери ще бъде малко след новините с 8.17. Тук продължаваме така. Zayn и Die For Me.
1: Брошюра идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошюра с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
2: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
3: Така е.
2: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
3: Е, да, нещо.
2: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
3: Ми верно е трудно.
2: И трудно, ма го направихме.
3: Браво.
2: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
3: Отивам.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Einzweig Magnazyme.
10: Подуване, тежест,
11: облегчение след 15 минути.
10: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.

The Kid Laroi и Justin Bieber и Stay. Това на финала на Vito Show Nair днешната сряда. От тук на сетни новините са 8.17 и старта на Vito Show Drive. Оставям ви в компанията на Гери. Хубава вечер и чао, Сашер, Питбул и DJ Гарас. Fallen in Love по радио Vito Show. Чао!

0: новините.
1: Правителството одобри промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които в българското законодателство се въвеждат изисквания на Европейската директива за баланс между половете в управителните органи на публичните компании. Новите правила предвиждат най-малко 33% от всички директорски позиции в управителните и надзорни съвети да бъдат заети от по-слабо представения пол. Публичните дружества ще подават декларации за корпоративно управление, в които ще посочват броя на жените и мъжете в ръководствата си, а Комисията за финансов надзор ще публикува списък на компаниите, изпълняващи целта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за защита от дискриминация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да бъдат напълно приложени европейските изисквания. Депутатите приеха на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които за първи път се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Обвиняемият или защитникът му ще могат да обжалват постановлението пред първа инстанция на съда веднага след връчването му. Предложението на Демократична България сигнал подателите да могат да обжалват прекратяването на наказателното производство беше отхвърлено. Божидар Божанов посочи като пример подадения сигнал за имущественото състояние на Делян Пеевски, при който прокуратурата е образувала дело, но го е прекратила месец по-късно, в момент, когато вече няма кой да оспори решението. Според него това позволява злоупотреби при квалификацията на престъпния състав.

0: Софийският градски съд насрочи за 18 юни разпоредително заседание по делото за катастрофата на улица Гурко от 2023, при която загина 14-годишния Филип Арсов. Процесът започва от начало, след като предишния съдия-докладчик беше отведен по искане на семейството заради съмнения в безпристрастността. До сега са проведени 23 заседания, а обвиняемият Петър Тодоров е установен да е шофирал с близо 90 км в час и над 2 промила алкохол. Родителите на Филипов многократно са изразявали недоволство от хода на делото, забавено издирване на свидетел, спорни автотехнически експертизи и проблеми с събирането на доказателствата. 19-годишно момиче е санкционирано с 1500 евро глоба за и едногодишно отнемане на книжката, след като е заловено да кара рисково в столичния квартал Младост малко преди 3 часа по сигнал за дрифт. Полицията е свалила регистрацията на автомобила за 3 месеца. Проверката показва, че още през 2024, преди да получи правоспособност, тя е била наказана за шофиране без книжка. От придобиването и на 24 марта 2025 до днес, младата жена е натрупала над 10 фиша за различни нарушения, неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на колан. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в областта Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички, 5 минути след началото на 17-я час. Официално поставям началото на Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша с мен, Гери. Вие сте тези, които избирате музиката. Това се случва като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000. Може да ползвате и социалните мрежи, да ни пишете лично съобщение в профила ни в Instagram или в страницата на Радио Витоша в Facebook, където за вас е най-удобно там. Само трябва да кажете какво ви се слуша днес на 17 юни и кого искате да поздравите. Аз поздравявам всички вас, които слушате Радио Витоша, а особено тези, които днес са имали и спит. Стискаме палци сега и за следващия Runaway. Lady Gaga слушаме за начало на 17-я час. От тук нататък сте вие.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето го и моя приятел Росен Димитров.
2: Да, тук съм.
1: Здравейте.
2: Нали ние съм, здравейте.
1: Днес на 17 юни. Какво интересно се случва?
2: Статуята на свободата през 1885 година пристига в пристанището на

0: Диор като подарък от народа на Франция. Тя е транспортирана, разглобена на 350 парчета, опаковани в 214 съндъка. Петима мъже са арестувани при опит за подслушване в щаба на Демократическата партия. Годината е 1972. Този инцидент поставя началото на скандала Уолтергейт, довел до оставката на американския президент Ричард Никсън. В лондонското студио Аби Роуд легендарните Битълс завършват записа на песента Yesterday, 1965 година, на 17 юни. Песента е написана от Пол Маккартни, една от най-превежданите и презаписвани песни. Астронавката Сали Райт през 1983 влиза в историята, като става първата американка в космоса, излитайки на борда на совалката Challenger.
1: Голям ден! Голямо ден, нещо.
0: Големи факти.
1: Ми чакаме да видим днес нещо ще има ли толкова съдбоносно, колкото всичко това, което изброите. Може би видеоклипа на Дара и Новак Джокович.
0: Страхотно
1: много
0: се забавлявах.
1: Сладки. Много сладки. Да. Сега някой, ако иска да слуша Дара и Банга Ранга или пък друга нейна песен, 0878-50000 е телефонът за целта. Ние с вас и с Росен най-вече слушаме Лиз Капалди и Someone You Loved по Витуша.

0: gratę започва. Go, go, go! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента.

0: за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: Браво.
4: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg/бизнес.
5: Бизнес, бизнес, бизнес.
6: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
7: Лятото е движение, наслада и приключения.
8: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
7: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
8: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
7: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
9: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
8: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
9: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
8: Да.
9: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
7: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
8: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
7: Както и ваучери за оригинални маратонки.
9: Да се движиш е полезно.
8: Стройка на разсъмване и със съдействието на
10: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
9: И с подкрепата на
11: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

емисия в ефира на Радио Витоша чухме и 2 минути ни остават до 17.30, днес на 17 юни, денят, в който си говорим за Мондиал, разбира се, както и всеки ден, така до другия месец. Обаче сега нещо друго. Една много хубава новина. Бразилската футболна звезда Неймар отново попадна в световните заглавия. Този път не заради представенето си на терена, тъй като той е в невъзможност поради контузия да играе в момента, а заради личния си живот. Бразилската футболна звезда очаква пето дете, а приятелката на Неймар съответно е бременна отново и разкри така, че ще стават родители за пети път. Бруна Бианкарди потвърди всичко това. Разбира се, виждаме в социалните мрежи щастливото семейство. Прекрасни са, очакват момиченце, не момченце. А ние очакваме, даже слушаме вече Шуси, Won't Forget You по Витоша.

Джани, BB и Рекса минаха и подминаха вече. Сега е ред на Teddy Swims, Mr. Know It All. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000. А диетолози са направили изследване и казват, че понички, круасани и подсладени зърни закуски са вредна закуска. Така че да се ориентираме към по-здравословното хапване, да не говорим, че идва време и за плаш.

20 минути до 18 час. Време е за първия поздрав за тази вечер. Та отива към Невена Петрова, която пожела 90-та и Папи Ханс. Така продължаваме с вас тук в ефира на Радио Витоша.

0: пращаме се тук. Росен отива да подготвя новините в 18, а пък аз търся една новина за Ед Ширън, който иска да спре да си замрази кариерата, може би за известно време, не можах да разбера с сигурност. Я да видим дали ще успея така набързо да нахвърлям. Да, взима си почивка от музиката. О, ама той е по много хубав повод, за да се отдаде на бащинството. Това е причината да си вземе почивка. 35 годишният певец излезе на сцената в Глендейл, Аризона на 13 юни в рамките на турнето си Loop и между песните направи пауза, за да говори с публиката. И така той каза на феновете, че може да не го видят отново за известно време. Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи и да се отдам на бащинството. Така че ако не се видим за известно време, обичам ви, благодаря ви, че дойдохте. Музикантът е баща на 5-годишната Лайра и 4-годишният Юпитер от съпругата си Чери Сиборн и по-рано сподели, че би искал да добави още една дъщеря към семейството. Това не е първия път, в който той си взема почивка от музикалната индустрия. Преди това го е правил през 2015, след това отново между 2019 и 2021. Така че не е нещо ново. Стискаме палци да се чувства добре. Ние ще го слушаме в ефира на Радио Витоша, даже още след малко с Shape of You.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
8: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
9: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Специален поздрав за малката Анастасия. Поздравите са от мама. На мама пожелаваме лек път към дома. Повече информация за трафика ще чуем след малко от Росен. Сега слушам Алекс Лорен и Fever Dream по Витуша.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни, че очакваното около 3% поскъпване на електроенергията от 1 юли се дължи основно на по-високата цена на борсата, а не на промени в мрежовите тарифи, които остават като миналогодишните. Той посочи, че инфлационните процеси водят до увеличение на оперативните разходи на енергийните дружества, по-скъпи материали и труд, но подчерта, че предложението и предложеното поскъпване е под нивата на инфлацията. Допълнителен фактор е и намаленият размер на компенсациите от фонда, което също влияе върху крайната цена. Правителството подготвя актуализация на доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред парламентарната комисия. Причината е, че с повишаване на минималната заплата и доходите все повече семейства изпадат под прага и губят право на подкрепа заради остарели критерии. В по-дългосрочен план министерството ще работи за насърчаване на заетостта на майките, включително чрез увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството за жените, които решат да се върнат на работа по-рано. Ефремова очерта и други приоритети, мерки срещу демографската криза, по-силна подкрепа за хората с увреждания и промяна в философията на ТЕЛК, фокус върху това, какво могат да работят, а не само върху процента нетрудоспособност. Подготвят се и законодателни промени за разширяване правомощията на инспекцията по труда, по-тясно взаимодействие с НАП и по-високи санкции при нарушение на трудовите права. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет окончателно прекрати процедурата за избор на нов директор на Националната следствена служба, тъй като и след удължаване на сроковете не постъпи нито една кандидатура. На предишното заседание на 3 юни изборът вече беше отложен по същата причина, а тогава стана ясно, че двамата заместник директори на Националната следствена служба не желаят да бъдат номинирани. След това колегията се обърна директно към следователите с въпрос – кой от тях би поел временното ръководство на 6 месеца или до избора на титуляр. Премиерът на Северна Македония

0: Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква пълно изясняване на случая с палежа на двата български дипломатически автомобила в Скопие и призова българските власти да не прибързват с квалификациите. Той подчерта, че правителството му остро осъжда инцидента и ще действа в рамките на закона, докато тече разследването. Основният наказателен съд в Скопие постанови 8-дневен арест за 44-годишния заподозрян, обвинен, че е подпалял автомобилите в понеделник. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Мондиал 2026 вече започна да чупи рекорди и още в края на първите матчове от груповата фаза беше поставено ново върхово постижение. Най-много зрители на стадионите в рамките на един ден, общо 281 223 души на четирите срещи, изиграни на 16 юни. Денят включваше матчовете Франция-Сенегал на MetLife в Нью-Джерси пред 80 545 зрители, Ирак-Норвегия, Аржентина, Алжир и Австрия и Йордания. Президентът на FIFA Джани Инфантино определи датата като историческа и подчерта, че турнирът доказва силата на футбола да обединява. Общата посещаемост на първенството вече е 1 309 652 души с средно 65 483 зрители на матч.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До петък часовете между 7 и 16 и 30, движението между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след началото на 18-я час ще поставим и неговото музикално начало заедно с вашата помощ, разбира се, и с вашите поздрави и музикални желания, които аз очаквам на 0878 50 000. Може да изберете и да ни пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, както избира Моника Русева да направи, и да си пожелава Dua Lipa с We Are Good. Така ще стартираме 18-я час, а какво ще слушаме след това, оставам да очаквам да разбера от вас.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си. Това са думите на Хавиер Бардем, който остави отпечатъците си пред китайския театър в Холивуд. А испанският актьор циментира мястото си във филмовата история. И така това се случи в Лос-Анджелес. Да, дето там се случват тези неща. Традицията датира още от построяването на китайския театър през 1927 година. Като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерлин Монро, са оставили своите отпечатъци, а Хавиер Бардем става известен на международната сцена през 2000-та година, благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас, изгнанник в САЩ, във филма «Преди да падне нощта». Той е на режисьора Джулиан Шнабел. 8 години по-късно Бардем спечели и Оскар за най-добра престижна роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма «Няма място за старите кучета» на братята Коен. А най-новият филм с участието на Хавиер Бардем, «The Beloved», беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част от актьорския състав на сериала «Нос страх», излязъл в началото на юни. Има си доста изяви Хавиер Бардем, обичан е така в световен мащаб, така че със сигурност заслужава това почетно местенце в Холивуд.

0: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
1: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
0: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7 Up.

0: 41 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: Лятото е движение, наслада и приключения.
3: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
4: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
4: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
2: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
2: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
2: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
4: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
4: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване и със съдействието на
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще поразсъждаваме на темата защо изведнъж Министерския съвет реши, че някои чиновници трябва задължително да минат през така наречения тест за почтеност.
2: Какво означава това? Дали ще изпращат случайни граждани, които ще се опитат да ги подкупят с идеята да разберем дали тези хора наистина са почтени или напротив ще им правят постоянни проверки, ще им подслушват телефона и най-накрая ще кажат погледни го. Един лев не е взел на черно.
1: Дали са в състояние да опазят тайна, дали са лоялни към каузата, за която са назначени, а не заради парите, и дали ще си тръгнат със същото имотно състояние, с което са дошли, когато са ги назначили.
2: Дали не е по-лесно да видим какво всъщност са свършили някои министерства, за да разберем има ли въобще дори един почтен чиновник. Или като погледнем състоянието на пътищата, реките и язовирите, знаем, че в тези министерства този тест няма да помогне.
1: Питаме ви, кои чиновници според вас трябва задължително да минат през тест за почтеност? Всички, само големите началници или, що ме назначен с връзки, 100 на 100 е почтен.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И почтено или не, започваме точно 6.
2: И тримата сме с Кастин.

Dracoon на Tame Impala и Jenny. Отиваме към Cyril. Доказателство, че между мечтателните звуци и модерния ритъм разстоянието е само една добра песен. А тук в ефира на Радио Витоша добрите песни са много. И ги слушаме заедно с вас. Това се казва Добра компания.

Лако, лако за всички абитуриенти. Да, вече минаха абитуриентските балове. Със сигурност вече се ориентирате на къде точно да поемете и къде да учите. Ето, давам ви идея. Кейт Бланшетт ще преподава в Оксфордския университет. Двукратната носителка на Оскар е назначена за гост професор по съвременен театър в колежа Сейнт Катрин. Е, как да не отиде човек да учи там? Добре, може и да не стигнем до там, но сигурно ще стигнем до The Weeknd's Blinding Light. Сега по Витоша.

0: Лъки на Айсъл Бьорн. Сякаш си спомням първия миг, в който я чух тази песен 2005 година. Но от тези парчета, които не се натрапват, просто създават настроение, а понякога не ни трябва много. Една хубава юнска вечер. Такава си организираме тук с вас в ефира на Радио Витоша и тръгваме към 19-я час заедно с Бен Дилай. Съвсем след малко.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей! Аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
12: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
13: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
14: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Ами напоследък се казвам, че има километрична тапа на автомагистрала Тракия. Казвам го и днес. Това се случва на 16-я километър в посока Вакарел, като виждам, че над 10 км тапата. А какво обаче мога да ви кажа? Ето една добра новина. Всички ремонтни дейности, които в момента се извършват по автомагистралите Тракия и Хемус, ще приключат до края на месец юни. Въоръжете се със спокойствие, търпение и шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ех, че ни е хубаво тук заедно. Една минута след началото на 19-я час. Се включвам само за да напомня, че имаме още 59 минути за поздрави и музикални желания. Аз съм Гери и ви очаквам на 0878 50 000. Може да ми се обадите или да ми пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Очаквам да разбера какво ви се слуша тази вечер на 17 юни и кого искате да поздравите. Първия поздрав за този час е от мен за вас. Слушаме Flowers и Miley Cyrus. Виноша.

0: А... Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
1: Узо Пломари. Имаме още поздрави в ефира на Радио Витоша. Преди да продължим обаче с тях, няма как да подминем новината за Грами, които са сменили изцяло правилата си за новите награди Грами, които ще влязат в сила през следващата 2027 година и предвиждат добавянето на 5 нови категории. Сред новите категории е за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика. Тя ще отличава предложения от жанровете K-pop, J-pop и C-pop, като ще се присъжда на изпълнителя. Новата категория за най-добро традиционно поп-вокално изпълнение ще връчва награди на изпълнители, чието композиции не могат да се съчетаят по подходящ начин с съвременните форми на поп-музиката. А друга нова категория ще бъде за най-добра латино песен. Тя ще отличава композиторите за тяхната работа по латино песни, записани предимно на испански език. Останалите промени засягат категориите за ритъм енд блуз и фолк, като трансформираната категория за най-добър ритъм енд блуз солово изпълнение се добавя нова награда за най-добро ритъм енд блуз сътрудничество или изпълнение на дует или група. В допълнение към 5-те нови категории са внесени промени в критериите за няколко категории, но това предстои те първа да разбираме всички промени, предложени от така членовете на комисията на наградите Грами. Предполагам, ще се говори още доста за тези промени, така че да спрем до тук и да си кажем поздравите. Елена пише: искам да поздравя баща ми Иван, песента на Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Елена, специално за вашия баща Иван, слушаме сега в ефира на Радио Витоша, Die With A Smile.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Този юни
3: Бронко и Сид work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни само в кината. Please drink responsibly.
4: Такси Me for Business вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не, бе.
4: Шефовете й ползват Такси Me for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Magnazyme
7: от Magna Labs.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмут Урхан, Димитри Вегас, Юсуке Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
10: like. Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.
1: Слушаме специален поздрав за Елена Димитрова и Димитър Димитров сега по Витоша.

Кейтс и Ели Гулдинг се настаниха удобно в ефира на Радио Витоша 3 минути до 19.30 днес на 17 юни, денят, в който разбрахме, че Гунди и легенда за любовта филмът покорява и Съединените американски щати. На добър час пожелаваме, в това съм абсолютно сигурна, така както съм сигурна, че слушаме сега по Витоша Дюк Дюмонти, I got you!

Е, кой не иска Forever Young на Давид Гета и Айва Макс? Да, със сигурност ми е удоволствие да ги слушам винаги. Удоволствие ме да слушам и Purple Disco Machine in the Dark. Това е следващия поздрав за Иванина. Специални поздрави изпращаме веднага след това с Lucky Lee и I Follow Rivers. Поздравите са за Габриела.

0: Сега се замислям, Любо Киров и Мона по Изгрев си лягат, а Милена, Кирил и Тодор по Изгрев си стават. И няма това онова. Ето в утрешния брой на предаването Тройка на разсъмване ще ни зададат въпроса. Кои чиновници трябва задължително да минават през тест за почтеност? Всички само големите началници или щом е назначен с връзки 100 на 100 е почтен? Аз съм за последното. Вие за какво сте, можем вече да отговаряте в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook под формата на коментар или утре сутрин като се обадите на телефона. А, Viber винаги е отворен за вас. 0878 50 000 е телефонът. Те си имат и Viber група, в която може да си влезем всички, да си четем там всички коментари. Много е интересно винаги. Но стига съм говорила, време е да си тръгвам, а утре малко след 17 часа се връщам в ефира на Радио Витоша, готова за поздрави и музикални желания. Бъдете готови и вие. До края на този час слушаме Life in Simple, както и Jason Derulo с Take You Dancing. Това след малко и така ще се разделим. С танцова стъпка, разбира се, усилете на Макс и имайте хубава вечер. Чао от мен, Гери.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Из периодобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

for you. I guess you moved on really easily. Radio Vitusha.

Radio Vitoșa. Let's let the music.